0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten torek, sem skupaj res prijeten je. Ob 17:30 imamo namreč 16 stopinj, ponekod tudi 17-18. Sončno, oziroma sonce se je že zdaj prikazalo, kaj šele bo čez dan. Namreč okoli 30 bodo tudi danes temperature po popoldanskem času. Neizmerno veliko bo sonca, tako da bomo uživali v današnjem dnevu. Tudi jutri bo sončno z 29 stopinjami, vendar tam med 14 in 15 uro pričakujemo plohe, lahko se ponekod razvijajo tudi nevihte. Četrtek in petek zjutraj od 13 do 15 čez dan bo nekoliko bolj sveže kot te dni od 24 do 25, potem pa spet vroča sobota z 29 stopinjami in pa zaenkrat kaže, da v nedeljo in v ponedeljo bomo občasno odpirali dežnike.
2: Dobro jutro še z moje strani na cestah, zaenkrat brez posebnosti. Če vi kaj opazite, pa se veste, naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro, kak ste spali? Jaz sem spal.
1: Si že prižgal klimo?
2: Ne še. Ti?
1: Ja.
2: Kako je v Kungu, ti je bilo vroče?
1: Okay? Je bilo, čez dan, priznam. Poleti imam rada hladno, po zimi pa vroče. Kaj si normalna, ne da?
2: Itak.

0: Ja, 80. opus Life is Life, 10 čez pol je.
1: Živite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
0: Ja, zdaj pa res zadnji čas, dragi moji. Drugi avtobus je fajn polni, tako da se bo treba odločiti. Nič več čakati, torej 27. 28. junija skupaj z vami, torej poslušalci Radio Ptuj in bralci Štajerskega tednika, gremo na en res krasen izlet.
2: Nacionalni park Una z Bihačem si bomo gledali in seveda Banjo Luko. Zdaj, nisem pa še vam nič kaj povedala o etno vasi Ljubečke doline, ne? Tudi to si bomo gledali. Zdaj, tradicija vedno živi s polnimi pluči, ne, v etno vasi. In ko stopiš v ta svet nekdanjega, tistega vaškega, domačega življenja, si gledaš stare hiše, začutiš tisto toplino preprostega življenja, ne, ki je nekoč povezovalo ljudi, se počutiš res krasno. In v tej domači, bi jaz rekla, krčmi, ne, nas bo pričakala okusna malica s tistimi njihovimi lokalnimi dobrotami. Ve se, kakšne so v Bosni. Tam ni pokušina, tam je konkretna hrana.
0: Tam je hrana. Ja, ker pred njih imajo hrano. Veš,
2: ja, ne, res tako, pri nas. In takrat se boste počutili domače.
0: Ja, torej 245 evrov samo na osebo v super hotelu. V dvoposteljnih sobah, polpenzion, potem malica v etno vasi, kot je že Simona povedala. Vse vodenje ni da ni. Enostavno na Sončka, na Slomškovo, ali pa jih pokličite enostavno na 02 749 3282.

0: Bralci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: BGS na Radio Ptuj, 9 minut do 6. Dobro jutro, ta teden se družimo. Torej, naš partner je podjetje Kmetijstvo Polanec z poslovnimi enotami v Pleterjah, v Lovrencu in pa v Kidričevem. No, odprti so vsak dan, med tednom seveda, med 8 in 16. V soboto pa, če niste uspeli med tednom, prav tako od 8 do 13. In če želite kaj več, so tudi na Facebooku pod Kmetijstvo Polanec, tako da hitro vtipkajte, pa boste videli kaj več.
1: Zdaj pa, da se malo nekako usredotočimo na njihove poslovne note. V Pleterjih recimo že poslujejo najdlje od leta 1990. Poznate jih, sredi vasi ena taka trgovina, v kateri najdete res vse rezervne dele, akcije, stroje, skratka ni da ni. Mislim, da nihče na Dravskem polju ne pozna Kmetijstva Polanec, ko nam je kak šrauf svalil, kakšno olje, ali pa morda celo samokolnica, ne? Tudi te šajtrge po domače imajo in celo zdaj v akciji. Samokolnico z lopato dobite za neverjetnih 44,98 € in to z davkom.
0: To šti meni pripalala.
1: Lahko.
0: Nuca.
1: Potem verjamem, da marsikdo nuca tudi original olje Deutz Fahre, 20 litrov, že za 89,90 € in pa granuliran apnenec, 600 kg, že za 98,55 €. Veš, to je za trosit, ne? Ti ne veš, zakaj to gre, ne?
0: Ne, nemam pojma.
1: No, imajo pa tudi poslovalnico, reče se ji Agroles na Kolodvorski, to je pri železniški postaji v Kidričevem, tam pa je ogromno ene kmetijske mehanizacije, ki lahko seveda kupite tako novo kot rabljeno. Imajo tudi drva, recimo za kurjavo, da se pripravite že, vse veste, kako gre do hitro meseci, konec maja je že, v trenutku bomo spet kurli, ne? Mm. In pa naj povem, da imajo v Kidričevem, torej na predželezniško v Agrolesu, več kot 200 strojev na zalogi.
0: Ja, v Lovrencu na Dravskem polju 8, pa kmetijska trgovina seveda, kjer prodajo vse od semen, zemlje, sadi, gnojil, sredstva za varstvo rastlin, pa tudi vse za vrt, to so orodja, do kosilnic, opremo za tiste vas vrtičkarje.
1: Ja, za vse tiste, ki vas zanima, kje je to Lovrenco, to je vizavi šole, ne? Da boste vedeli, kje je poslovalnica. In pa v Pleterjah, kot sem povedala, sredi vasi, to je pa najbolj prepoznavna njihova trgovina, tam pa imajo odrazerni del, potem plin za viličarje, plin za gospodinstvo, imajo tudi servis za traktorje, povlačen servis Deutz Fahre in Zetor, tako da obiščete jih tako v Pleterjah, v Lovrenco, kot torej v Kidričevem, kjer imajo tudi novost industrijske pline za varjenje, po domače CO2 in pa argona, kisika, dušika in druge. Obiščite torej Kmetijstvo Polanec.
2: Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest. Brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Trump se ne bo udeležil poroke najstarejšega sina. Izboljšanje razpoloženja v gospodarstvu. Vreme sončno, danes do 33 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek novinarjem v Washingtonu potrdil, da ga ta konec tedna ne bo na Bahame na poroko sina Donalda Trumpa mlajšega. Ameriški mediji poročajo, da mora zaradi državnih obveznosti ostati v Washingtonu. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke ter bila za 2,8 točke višja od aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je objavil državni statistični urad. Predsednica države Nataša Pirc-Musar po petkovi izvolitvi mandatarja za sestavo vlade Janeza Janše skrbijo napovedane spremembe povezane z RTV Slovenija in Komisijo za preprečevanje korupcije ter neposreden spopad sindikati, je poročal Radio Slovenija. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo državi, je ocenila Pirc-Musar. Civilna iniciativa za Ljubljano je po lastnih ocenah do sedaj zbrala dobrih 8500 podpisov za razpis referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Čas za ciljnih 11500 ima še do vključno četrtka. Občane pozivajo k oddaji podpisa tudi v elektronski obliki, da bi občini sporočili, da se reševanja parkirne stiske lotevajo napačno. Iztrebljanje volkov v 19. in 20. stoletju je bilo ključno za širjenje zlatega šakala po Evropi, ugotavlja študija, ki so jo vodili znanstveniki iz Slovenije in Francije. Ugotovili so tudi, da šakali območja blizu nasel uporabljajo kot zaščito pred volkovi. Študija napoveduje, da bi šakali v prihodnje lahko naselili do 75% Evrope. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutrnje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Obeti? V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Ti Čeh in Petelini.

0: Muhribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Ja, na našem koncu na cestah se bo kaj kmalo pričelo jutranje, tako da bo šlo malo bolj počasi. Zastoj tovorni vozil pa na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj dolžini 5 km. Ne? Tam vozila stoji na voznem pasu, zato bodite zelo, zelo previdni. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
4: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Dobro jutro, 5 minut čez 6.
5: Ste morda zdaj pri prvi kavici sosedi? Mogoče? Zakaj? Ker je danes mednarodni dan sosedov. Tako da, če imate kakšnega zdaj blizu sebe, kar spita kavico, pa poklepetajte, pošimfajte, kaj ne? Se veste, kak se jutro začne, tak se dan konča.

0: Ja, legendarni Oliver na radiju, tu je zdaj 14 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Ja, res dobro jutro. Ne? Sonce je, ja. Visoke temperature že zdaj, ampak nič za to. Ne? Imamo res tako prijetno pomlad. Mm-hmm. Kako pa si ti kaj to jutro?
0: Boljša že kot ti. Spočit pa odlične volje, super volje.
1: Pa tebe ni sram, mislim, tebi ni narodno, da se tak sam zjutraj hvališ, mislim, ti.
0: Veš, da je meni narodno. Samo te, ko moram prositi človeka, da mi vrne moj denar nazaj, drugače pa s tem nijem težav.
1: Vidim, ja.

0: Avto, dom, zdravje, življenje ali poslovna zavarovanja. Zakaj bi hodili od vrat do vrat pri zavarovalnicah?
1: Prima Vita. Osebna in poslovna zavarovanja na enem mestu. Najboljša rešitev za vas.
0: Sedaj tudi na novi lokaciji pred Q centrom Ptuj.
1: Prima Vita. 051-280-802.
2: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-center Ptuj.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Preloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
5: O 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
4: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
5: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, miren Rudan, ljubi nežno, 3 minute do polsa. Nadaljevanje v lokalni utrip. No, slišali boste, kaj se dogaja z gostinskim lokalom Perutnina Ptuj v centru mesta.
1: Učenci osnovne šole Videm, podružnica Leskovec pa so zmagovalci. Česa in kje so torej zmagali, slišite v lokalnem utripu že čez nekaj minut.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro. Gostinski lokal Perutnine Ptuj je dobil novega lastnika, prekaljenega gostinca Aleša Vilčnika. Zakaj se je uspešen gostinec sploh odločil za nakup več let zaprtega lokala v centru mesta?
6: Za nakup gostinskega lokala Perutnina Ptuj za center Ptuja smo se odločili predvsem zato, ker pač verjamemo v neki potencial mesta in njegovega utripa. Ptuj ima izjemno bogato tradicijo, vedno več obiskovalcev. Hrati pa smo začutili, da ljudje cenijo neko kakovostno gostinsko ponudbo in prijeten prostor za druženje. Center mesta ima vedno več obiskovalcev. Tukaj se srečujejo dosti domačini, turisti, poslovni gostje, predvsem po mlade. Naš cilj ni samo ponuditi dobro hrano oziroma pijačo, ampak ustvariti neki prostor, kjer se bodo ljudje radi vračali.
5: Želi Aleš Vilčnik in načrtuje, da bodo z obnovo gostinskega lokala zaključili v nekaj mesecih. Kolikšen bo celotni finančni vložek, natančno še ne more povedati. Bo pa ponudba v restavraciji temeljila na pečenem piščancu na več načinov in trendovskih jedih, v kavarnici pa tudi na domačih sladicah. Na osnovni šoli Majšperk je prejšnji teden potekalo finale 18. otroške varnostne olimpijade, na katerem se je med seboj pomerilo 18 najboljših ekip četrtošolcev iz predtekmovanj. Dogodek sta svojim obiskom obogatili vrhunski športnici Ilka Štuhec in Metka Lobnik, ki sta se družili z učenci, delili zanimive izkušnje športnega sveta ter podelili tudi veliko avtogramov. Največ znanja, spretnosti in tudi nekaj športne sreče so letos pokazali učenci osnovne šole Videm podružnica Leskovec, ki so postali zmagovalci 18. otroške varnostne olimpijade. Drugo mesto je osvojila osnovna šola Šmartno na Pohorju, tretje pa osnovna šola Tabor 1 Maribor. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
7: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
8: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
7: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
8: Pridi in odpelji 500 evrov.
7: Se splača. Več na dominko.net.
9: Krasno, sončno jutro se prebujemo, od 16 do 18 stopinj so današnje jutrinje temperature, 28 pa tja do 30 pa se bo danes ogrelo. Ja, vroče bo, sončno bo, vroče bo tudi jutri, podobne temperature nas čakajo, le da po podanskem času lahko nastane kakšna ploha, ponekod se lahko razvije v nevihte. Četrtek bo že nekoliko sveže, zjutraj bo 15, čez dan 24, podobno tudi v petek. No, v soboto in v nedeljo pa se spet obetajo višje temperature, vendar bomo občasno odpirali dežnike. No, zaenkrat kaže, da bomo občasno odpirali dežnike tudi v ponedeljek, ko pa bo 22 stopinj čez dan.
7: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
0: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
7: Vabljeni.
10: Na našem koncu na cestah se promet počasi povečuje zaradi jutra, drugače pa brez posebnosti. Če vas pot pelje proti Šentilju, pozor, dvokilometrska kolona tovornih vozil čaka na odstavnem pasu. In tudi na voznem, tako ste sporočili. No, če vi kaj opazite, bog ne daj, seveda kakšno oviro, pa naša brezplačna 0813-02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuji.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: 5 minut čez pol sedmo. Veš, da kako malo boš tudi prometno informacijo skungote imel, ne? Pri nas začnejo pločnike graditi, mi bomo malo jači v gradu.
10: Kaj, ja, tam imeli široke pločnike, ali kaj?
9: To zdaj jaz ne vem. Zdaj zaenkrat imamo še samo table, obvoz.
10: Obvoz, tak da do vas ne bo se dalo priti.
14: Ja, to, končno.
9: To, čakaj, zdaj smo res ne vem, če bom lahko domov prišla.
14: Dobre.
9: Ali oprijem spuhlo?
14: Ne, ja, če imam šotor, ni problema. Lahko prideš na travnik.
9: Vidite, prijatelji več niso to, kar so bili. Dobro jutro.

0: Ja, odličen Žan Serčič na radiju. To je zdaj že 12 čez pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, tudi vreme je odlično. Včeraj je bilo malo vroče, ampak mi imamo radi, ne, vročino, imamo radi poletje, hitro se je začelo in tudi danes pričakujemo podobne temperature. Tako da verjetno bomo prižigali klime, ne? Zdaj, yeah. Če ste eni izmed srečnežev, ki klimo že imate v svojem domu, ne? Potem veste, da je bilo v montaži potrebno seveda razmisliti tudi o tem, kam se bo stekala odvečna voda, ne? Oziroma bolje natančno rečemo kondens, ki nastane ob stiku toplega in hladnega zraka. No, morda pa ob tem niste razmišljali, da bi to vodo lahko koristno porabili.
0: Ja, ostanki vode iz klimatske naprave namreč so kot nalašč za uporabo pri čiščenju. Čeprav morda ni najboljša izbira za pranje perila ali posode, se lahko uporablja recimo za brisanje tal. Uporabno je tudi za čiščenje kopalnice, okenski stekel in celo zunanje fasade hiše. Ne? Za vsako splakovanje v stranišču se porabi 3 do 6 litrov vode, še posebej, če nimate sistema za varčevanje z vode, tako da se tudi za to lahko porabi.
1: No, tudi jaz vodo od klime seveda koristno uporabim za likanje. Za likanje s parnim likalnikom, ne? Ker voda, ki preteče iz klimatske naprave, je kot nalašč za uporabo likalnika na paro, ne? Ker ne vsebuje vodnega kamna, ne bo pustila madeža na oblačilih in ne bo zamašila kanalu aparata. No, zaradi česar pa seveda odlična zamenjava destilirane vode, pa še zastonjene.

0: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
1: Novo v občini Majšperk. Prodajni avtomati Okusi Halos v kreativnem centru Brik, kjer vas čakajo odlični domači izdelki lokalnih ponudnikov. Sveže, lokalno, vsak dan.
2: Mesne specialitete roast beef Marcela Stojnška, med in medeni izdelki čebelarstva Kolar in sveža domača jajca kmetije Leskovar.
1: Vabljeni na otvoritev v sredo 27. maja ob 18.
2: Podprite lokalno.
1: Okusite Haloze.
3: Operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
2: Supernova Ptuj praznuje 20 let. To soboto, 30. maja ob 11. izkoristi ekskluzivne popuste, osvoji nagrade kolesa sreče in uživaj v zabavi za vso družino. Se vidimo to soboto v Supernovi Ptuj. Več na supernova.si.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
1: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaže in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetno.
6: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
7: Revija Liza

0: Saša Kovačevič na radiju. To je zdaj že 6 minut do 7. Ta teden smo skupaj s podjetjem Iblo, strokovnjaki za hlajenje, ogrevanje in energetsko učinkovite rešitve. V bistvu, zdaj so take temperature, ne? Zdaj, če gledamo zjutraj ob 7, že 18 stopinj na Ptuju in okolici, ja, treba si bo klime nabaviti. Tega recimo pred 40 leti niso rekli,
1: ja,
0: naši starši.
1: Ja, res je bilo, ker ni bilo takih razponov.
0: So rekli Švica, pa to je to.
1: No, pa tudi se mi zdi, vem, jaz sem bila pač potnik že 20 let nazaj, z avto brez klime, pa sem nekako zdržala, ne, zdaj.
0: Za posledice pa tudi ja, so malo.
1: Ne?
0: Ja, ja,
1: ampak
0: ja.
1: Dobro, pustimo posledice. Ne? Podjetje Iblo na Ptuju pa se mi zdi, da bilo mimo katerekoli firme grem priše na klimi Iblo. Ne? To pomeni, ja, da so res veliko podjetje, da jim zaupajo tako fizične kot pravne osebe. Ne? Uh-huh. Torej podjetja kot tudi mi, tisti, ki smo torej nepravni. Še vedno so v porastu seveda toplotne črpalke.
0: Jep, itak.
1: Oni so seveda distributer za toplotne črpalke LG in 4. junija bodo imeli res veliko, veliko akcijo. Namreč, če boste kupili toplotno črpalko LG pri njih, boste dobili popolnoma brezplačno klimo. No, dobil jo bo pa tudi nekdo, ki bo sodeloval preko Facebooka našega profila v nagradni igri. Z malo sreče jo bo 4. junija odpeljal domov. Ne, odpeljali jo bodo oni in mu jo tudi zmontirali. Tako da vljudno vabljeni na naš Facebook profil.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Bencin draži, dizel nespremenjen, kurilno olje cenejše. Predvidoma danes bo znana kazen za obtoženega napada na novomeščana Aleša Šutarja. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Opolnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,71 evra za liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena pri 1,75 evra za liter. Kurilno olje se je pocenilo za 0,3 centa na 1,38 evra za liter. Te cene bodo veljale do vključno 1. junija. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samir Šilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, zato je danes pričakovati izrek kazenske sankcije. Šiliču tožilstvo očitam, da je pred klubom v središču Novega mesta Šutarja napadel in udaril, zaradi česa je ta padel in z glavo udaril ob tla. Poškodbe glave so bile tako hude, da je še isti dan umrl. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes in jutri mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V ospredju bo bilateralno, multilateralno in gospodarsko sodelovanje, zlasti na področju farmacije. Z gostiteljem švicarskim predsednikom Gajem Parmelinom bosta izmenjala tudi mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala 7. zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.

0: Premov Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, parnicah, tudi tam, kjer potekajo cestna dela. No, zaenkrat pa Spodnje Podravje, Štajerska brez posebnosti. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
4: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Ja, no, želimo vam eno lepo dobro jutro. Torek je že 26. maj.

0: Q-centrov izziv.
1: Ja, veliki Q-centrov, kulinarični izziv. Ne? In kaj bi vi poskusili prvo? Ne? Zdaj pa pozor, Q-centrov smo poskrbeli, da nakupovanje ni le užitek za oči, ampak tudi za brbončice. Pri nas najdeš pestro paleto kulinaričnih destinacij za vsak okus in priložnosti. No, kaj vas najbolj mika? Recimo pizzerija Špegaterija Ancona, okrepčevalnice na žlico, potem Spat King, to je za ljubitelje krompirja, potem sladki kotiček s kurtoši za tiste prave sladokusce, potem Tycoon Free Chicken, slastne tortice pohorske kavarne v Glamour Baru. Ja, ker vemo, da je hrana najboljša v dobri družbi, ti podarjamo možnost, da to doživiš na račun nas. Nagrada bon za 40 evrov Q-centra Ptuj in kako sodelovati. Hito na Facebook in komentarju povedati, katera prva stvar, ki bi jo poskusili. Od zgoraj našteti, ko sem jih povedal, ne? Označiš dva prijatelja, deliš in napišeš, kaj bi jedel. Ne? In z malo sreče bomo nekoga izžrebali in super, super se boste lahko napapali.
2: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
2: Darilni bon Q-centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, skero vidi skozi zid.
1: Vem, reče se je okno.
0: Kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
4: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
5: Poletje 2026 je tu.
6: Z agencijo Palma poletite neposredno iz Ljubljane na sanske grške otoke, v Turčijo, Egipt, Španijo ali Črno goro.
5: Zagotovite si svoj popoln odklop na soncu.
6: Turistična agencija Palma Q-Center Ptuj. Z nami je svet lepši.
5: 02-82-81-740.
7: Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt, od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si. Gratis klima, če kupiš toplotno črpalko.
8: O res, kje?
7: Četrtek, 4. junija med 10. in 14. uro vas vabimo na predstavitev LG klima naprav in toplotnih črpalk Weblo na Ptuju. Uživo si boste lahko ogledali, kako pravilno očistiti filter klima naprave, kako nastaviti krmilnik ali kako uporabljati funkcije gretja in hlajenja. Dobili nasvete neposredno od monterjev Weblo ali pa samo spoznali ekipo Weblo.
9: Samo na dan dogodka pa še najpomembnejše. Neverjetna ponudba za obiskovalce ob nakupu. 35% popusta ob nakupu po klima naprave. Gratis klima naprava ob nakupu LG toplotne črpalke.
7: Pravila akcije si lahko ogledate na spletni strani iblo.si.
10: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
7: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Liz Capaldi na Radio Ptuj, 8 minut do pol je, dobro jutro.
1: Danes je 26. maj, ko se v mednarodnem koledarju obeležuje kot mednarodni dan sosedov.
0: Ja, sosed je prva oseba, ki ti bo poleg družine tak pomagal, ne, v stiski. Zato je potrebno z njimi imeti res dobre odnose.
1: Zdaj, jaz imam na levi in desni strani res krasne sosede, ne? Zdaj, eni mi vedno preskočijo na pomoč, ko sem lačna pa žena, ne? Soseda ja? Marija vedno kaj vrže preko graje. Zdaj, ta drugi sosedje, ne? Oni pa poskrbijo, da naraste plevel v ograjo, veš, ko imamo skupno ograjo. Ja. Veš, kak mi rečemo, Bojan, da kaj še boš nam malo pošprical?
0: Veš, kaj pa pri nas? Jaz se samo zaderem kavo, pa pridejo vsi na špricar.
1: E, pa to!

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro, z vami sem Marija Slodnjak. Občini Trnovska vas zaključujejo prvi del obnove tamkajšnjega igrišča. Z deli naj bi končali do konca jeseni, pred pričetkom novega šolskega leta. Kot je pojasnil župan Alojz Benko, so sredstva pridobili tudi iz razpisov Zelena poteza v Trnovski vasi in Lasa. In kaj vse je vključeno v obnovo?
5: Po to investicijo spada namestitev igral, potem spada tu na razsvetljava igrišča in seveda namestitev določenih klopi in delno tudi ozelenite. Drugače pa investicija v igrišču obsega odbojko na mivke, potem travo na igrišču za nogomet in ureditev igrišča za košarko, potem pa atletska steza in skok v daljavo. Zdaj, v bistvu so ta igrišča v celoti obnovljena.
4: Župan Benko je dodal, da bodo igrišče uradno predali svojemu namenu v jeseni. V Sloveniji še vedno poteka velika dobrodelna akcija, s katero zbirajo sredstva za zdravljenje dečka Teja. Ta bo prihodnji teden dopolnil 8 let in je zelo pomembno, da prejme zdravilo čim prej, saj se običajno po tej starosti začne zdravstveno stanje zelo poslabševati. K zbiranju sredstev so se pridružili tudi v Kidričevem, saj bo danes ob 18. uri v športni dvorani osnovne šole Kidričevo potekala dobrodelna prireditev.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadenji 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpeli 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: 18 stopinj imamo na Ptuju, okolici tja do 20 ponekod, sončno je, sončno bo danes celoten dan, 30 stopinj nekje bo, morda celo preseže 30, in sonce bo z nami tudi jutri, vse tja do popodneva, ko lahko nastane tudi kakšna ploha. 17 bo zjutraj, 30 popoldan, tako da še en vroč dan je pred nami. Krasen pomladni dan, skoraj poletni. No, v četrtek in v petek dobimo nekaj svežine, se kar se tiče temperatur. Zjutraj bo 13 do 15, čez dan do 25, potem pa za vikend spet vroče do 29. Občasno bomo najverjetneje odpirali dežnike, zaenkrat pa kaže, da bomo potrebovali dežnike tudi v ponedeljek.
9: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
10: Na našem koncu na cestah nekaj gneče zaradi jutranje konice, tako da bo šlo malo bolj počasi, ampak to je itak vsako jutro. Zaenkrat nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Prijetno jutro, sem skupaj 4 minute, so čez pol osmo, skoraj bi lahko rekli, da je res že dan, glede na to, kakšno sončno jutro imamo, naj tako ostane.
10: Elton John, jutro.

0: Vroče učiteljice, 10 minut še spole, niso fajn dekline, ha?
1: So, priznam, ampak vroče pa bo tudi danes, kar se tiče temperatur, 30, 31, tako
0: ja, da. Ja, tako da ženske kikljica gor, ne? Ja, ja. Ne pa moja sodela kot tu. Ej, veš kaj, druge, če si vrat dolj zadekaj.
1: Ne, se sem gledala včeraj v Maro, ne?
0: Ja?
1: Zdaj, notri imam co Dalibor za 40 žensk, sigurno, ne? Po moje tri velikostne številke. Pa ziher imam cot za 6-letnih časov, ne tri.
0: Ti reva, ne? Nimaš niti ene fajn gor odprte oblekce, da pokažeš svoje atribute, halo.

0: Čuješ? Kaj tam imamo, to nam tu?
1: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
5: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
6: Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt, od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82. Iščete pravo športno opremo?
5: V Kult centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
6: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
5: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
6: Kult center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Siddharta je bila na soncu, tudi mi smo na soncu, skupaj z podjetjem Iblo. Na vinarskem trgu 3 se nahaja, imajo fajn parkirišče, se sam bolj zapelate in odprti od 8 do 4 in tako da, oglaste se pri njih, imajo že 30-letno tradicijo in so res tisti pravi naslov za klimatske naprave, za toplotne črpalke, v bistvu za vse, kar spada tu zraven. So pa pooblaščeni prodajalec in v bistvu voznik za klimatske naprave LG. To so res

0: kvalitetna, jaz imam doma.
1: Res je. In kaj je najbolj pomembno, da so prava enciklopedija znanja, kar se tiče tako klim, kot seveda tudi toplotnih črpalk. In to znanje vam bodo pokazali oziroma boste ga lahko deležni 4. junija, ko pripravlja en dogodek na parkirišču podjetja Iblo. Tam bo postavljen LG kamion, torej tovornjak predstavljen in od 10. do 14. ure se bo vse skupaj dogajalo, tam boste lahko imeli nešteto vprašanj, kar se tiče tako klimatskih kot seveda drugih črpalk in vam bodo seveda odgovorili na vsako vprašanje. Tudi praktični del bodo imeli, tako da se boste lahko podučili, kako pravilno recimo nastaviti krmilnik klima naprave, ne, mar se kdo ne zna. Saj veš, vsi pridemo v vroče stanovanje, potem naredimo na 19 klimo, pa želimo, da to hitro ohladi, ampak to seveda ni pravi način.
0: Ne.
1: Tam vam bodo pokazali, kako se pravilno uporablja klima, da seveda čim manj porabi električne energije.
0: Ne pozabiti, če pridete 4. junija do njih, pa imate na vse klime popust 35%. Če boste pa kupili tisti dan to toplotno črpalko, ej, paste, klima za ston! Kaj si ti mar?
1: Ampak, ko boste vi videli to toplotno črpalko živo, zunanjo enoto, taka črna, velika, to je tako lepo, da verjamem, da bo pasala k vsaki hiši. Tako da nujno 4. junija, torej pred Iblo, no lahko pa že greste danes, tudi danes že imajo na zalogi.
2: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ameriška vojska napadla cilje v Iranu. Šibek potresni sunek v bližini Mokronoga. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje poveljstvo vojske. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Osrednje poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo, da so napade izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so sinoči ob 22.38 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,8. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Mokronoga, Mirne in Radeč. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil naj okrepi ofenzivo v Libanonu, da bi uničil tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah. Slednje je tudi obtožil, da z droni izvaja napade na izraelske sile. Spopadi so Libanon zajeli v začetku marca, potem ko se je gibanje Hezbolah z napadi na Izrael odzvalo na ameriško-izraelske napade na Iran. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala 7. zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si. Isotour.
9: No, še zmeraj nekaj gneče zaradi jutra, prav tako tudi na Ptuju na Osojnikovej cesti. Zdaj, če greste proti Ljubljani, no, od Slovenske Bistrice naprej nekaj gneče in zastojev. drugega ni, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
10: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
11: Dobro jutro, dober dan. Kak se lep dan naredil. Blaženi tisti, ki ste zdaj lahko na kavi z svojimi sosedi. Danes je mednarodni dan sosedov. In prav je, ne, da se družimo.
9: Itak, veš, da se bomo.

0: 13 minut čez 8, dobro jutro.
1: Zaveste, ko prideta dva letna časa, to je jesen in seveda zdaj pomlad, se ogromno ljudi žal spopada s tesnobo, ne? Ampak strokovnjaki pravijo, da se to da rešiti na en tak čist preprost način.
0: In to združenje, ne?
1: Ja, tudi, no, ampak s hojo, ne? Hoja je pravo zdravilo proti stresu.
0: Ja, meni nič ne pomaga.
1: Nekak ne?
0: Ja. Za vikend sem bil res malo pod stresom, pa sem šel hoditi, ne? Skoraj sem bil že v Parizu, pa nič ni pomagalo.

0: gratis klima, če kupiš toplotno črpalko.
1: O res, kje?
0: Četrtek, 4. junija med 10. in 14. uro vas vabimo na predstavitev LG klima naprav in toplotnih črpalk v Iblo na Ptuju. V živo si boste lahko ogledali, kako pravilno očistiti filter klima naprave, kako nastaviti krmilnik ali kako uporabljati funkcije gretja in hlajenja. Dobili nasvete neposredno od monterjev Iblo ali pa samo spoznali ekipo Iblo.
2: Samo na dan dogodka pa še najpomembnejše. Neverjetna ponudba za obiskovalce ob nakupu. 35% popusta ob nakupu. Po klima naprave. Gratis klima naprava ob nakupu LG toplotne črpalke.
0: Pravila akcije si lahko ogledate na spletni strani iblo.si.
3: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
4: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
0: Kmetijstvo Polanec svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt, od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
6: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Collins na Radiu Ptuj, zdaj je 4 minute do pol. Lokalni jutrip nadaljevanje, no najprej bomo slišali, kako je s prometno varnostjo na Ptuju.
1: Kako pestro pa je bilo za vikend v Ptujskem urgentnem centru, izveste ob 8:30 v lokalnem utripu Radia.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. V mestni občini Ptuj so policisti v prvih 4 mesecih leta zabeležili ugodnejšo prometno varnost kot v enakem obdobju lani. V ptujski občini so spodbudne statistike policijske postaje Ptuj veseli. Županja mestne občine Ptuj Nuška Ganšek je ob nedavni podelitvi priznanj Agencije za varnost prometa izpostavila, da so za ugodnejšo prometno varnost na Ptuju zaslužni tako posamezniki kot svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
5: Smo seveda lahko zelo zadovoljni in iskreno hvaležni za vse, kar na Ptuju ni. To pomeni tistega prometnih nesreč, števila žrtev, hudih telesnih poškodb. Zaenkrat nič smrtnih žrtev, nič telesnih poškodb in še, mislim, da celo 20% manj prometnih nesreč. Tako da, če je to popotnica za naprej, je odlična.
4: Meni županja Gajškova. V ptujskem urgentnem centru so tekom minulega vikenda pregledali 229 pacientov. Na porodnem oddelku se je rodilo 6 otrok, 2 deklici in 4 dečki. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnja, ki vam želim prijeten dan. Ponovno pa se slišimo čez eno uro.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Uživajmo v tem krasnem jutru, ko se še da dihati, 21 stopinj imamo, tja do 30 pa jih bo po popodanskem času. Sončen dan bo, sončno bo tudi jutri, le da lahko pride tudi do popodanskih ploh, ponekod tudi neviht, bo pa vseeno vroče, zjutraj 17, čez dan 30. No, v četrtek in petek bomo lahko malo lažje zadihali, zjutraj bo 13 do 15, čez dan do 25 stopinj, potem pa spet vikend vroč do 29, občasno bomo odpirali dežnike, no dežnike pa bomo odprli tudi v ponedeljek, ko bo v popodanskem času le 22 stopinj, no torka naprej pa spet višje temperature.
6: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
9: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
6: Vabljeni.
10: Na našem koncu na cestah zaenkrat brez posebnosti, nič takega, kar bi vas motilo ali pa upočasnilo. Če naletite slučajno na radarje policiste, naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Ja, želimo vam lepo jutro, 3 minute čez pol deveto je.

0: Luka Basi na Radio Ptuj, 10 minut čez pol je. Zdaj pa bo nekdo polovično srečen. Ne? Zakaj polovično? Ker bomo žrebali nekoga, ki bo šel v boben, potem da ga lahko žrebamo za novo klimo podjetja Iblo.
1: Ja, 4. junija bo odšel na podjetje. Tam bo torej velik dogodek, izvedel bo vse o klimah, o toplotnih črpalkah in morda osvojil klimatsko napravo popolnoma brezplačno. In boben, zavrti se, da 4. junija pojde pred Iblo Ivica Majerič.
0: Bravo, Ivica. Ja, zdaj pa z malo sreče. Tam vas bo 5 v bobnu.
1: Res je.
0: Vsi ostali pa 35% popust na vse klimatske naprave prav 4. junija. Tak da, splača se.
2: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si

0: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
1: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
0: Glamour bar, Q-center Ptuj, vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja.
2: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Kako se je pa te reče?
2: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
3: Hi, res?
2: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica. Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
5: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
6: Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih 3 poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt. Od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
7: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
0: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Vabilo na malico.
1: Restauracija Gastro v vseh menijih priporoča dve dnevni juhi in seveda solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili svinjski dunajski zrezek s praženim krompirjem in pa mehiški golaž. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s pilogo, vsako sredo tudi pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa zraven malic tudi postrv podržaško s pilogo. Če želite malico naročiti, da vam jo dostavijo, nič 2 787 5995.
2: Hotelu Roškar so v današnjem torku pripravili bučno juho, po juhi pa lahko izberete pasul s prekajenim mesom, tudi zrezek v čebulni omaki s širokimi rezanci in solato je moja na jedilniku, danes pa v hotelu Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Pa dober tek.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Ameriška vojska napadla cilje v Iranu. Državni zbor o zakonskem predlogu za pokop žrtev revolucije na Žalah in noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje poveljstvo vojske. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Osrednje poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo, da so napade izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval predlog sprememb, s katerim bi bil 17. maj nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Hkrati predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Uvedel bi sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Direkcija za vode in občina Ljubno sta podpisali sporazum za nadaljevanje obnove po poplavah avgusta 2023 ob Ljubnici, Krumpahu in Žepu. Sporazum sta podpisala vršilka dolžnosti direktorja direkcije Lidija Kegljevič Zagorc in župan občine Ljubno Franjo Naraločnik. Vrednost projekta sta ocenila na dobrih 18 milijonov evrov. Projekt vključuje ureditev vodotokov, cest in mostov. Dela naj bi se začela jeseni in bila končana do leta 2028. Naraločnik je dejal, da gre za največji projekt v zgodovini občine, ki bo povečal poplavno varnost območja. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala 7. zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, jutranje se zdajle čisto umirilo in gre vse tekoče. Policisti radarji, če ste ki blizu njih, čim prej zatožite na našo brezplačno 0800 13 02.
9: vročina pritisne. Mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobro jutro, dober dan.
8: 5 minut je čez 9, zdaj že malo vsi gledamo proti malcem in tak naprej, ne? Trebuščki že krulijo, dragi moji, to niso vaši računalniki, ampak trebuščki krulijo.

0: Adel na radiju Ptuj, 13:09. Kako si rekla ti danes, je mednarodni dan sosedov.
1: Mm-hmm.
0: Koliko imaš ti sosedov?
1: Eno imam 5-člansko družino, 3-člansko, eno imam pa malo več.
0: Kaj ti zahajaš kaj v njihovo hišo, ali kaj?
1: Ne, se bolj zunaj družimo.
0: Bolj zunaj?
1: Ja.
0: Pa pri vas, ali ti si taki tip človeka, ki rajši greš k njim na pikniko, da bi sama delala?
1: Ne, kakor kdaj.
0: Jaz se pa znajdem, jaz pa hodim okoli, veš.
1: Marija gre rada prek plota. zdaj, jaz pa ne.
0: Ja, pa veš, da moreš, bo je, tak pravijo, ne? Vsaj enkrat na leto narediti kako srečanje sosede, ne?
1: Mm-hmm.
0: Ker če ne narediš, pol prije tista največja slovenska športna disciplina. Veš, kjera?
1: In, reci.
0: Pavšija.
1: No, mi za pavšijo, kar se tiče sosedov, nimamo nobeni problemov, naredimo pa skupno druženje vse dvakrat na leto, takrat, ko vsi skup damo kosilnice ven, te pa kjeremo prej vžge, tisti začne.

0: Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt, od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si. Gratis klima, če kupiš toplotno črpalko.
1: O res, kje?
0: Četrtek, 4. junija med 10. in 14. uro vas vabimo na predstavitev LG klima naprav in toplotnih črpalk Weblo na Ptuju. Uživo si boste lahko ogledali, kako pravilno očistiti filter klima naprave, kako nastaviti krmilnik ali kako uporabljati funkcije gretja in hlajenja. Dobili nasvete neposredno od monterjev Iblo ali pa samo spoznali ekipo Iblo.
2: Samo na dan dogodka pa še najpomembnejše. Neverjetna ponudba za obiskovalce ob nakupu. 35% popusta ob nakupu po klima naprave. Gratis klima naprava ob nakupu LG toplotne črpalke.
0: Pravila akcije si lahko ogledate na spletni strani iblo.si.
3: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
2: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Priloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
0: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
2: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
0: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Restauracija Gastro v vseh menijih priporoča dvednevni juhi in seveda solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili svinjski dunajski zrezek s praženim krompirjem in pa mehiški golaš. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s pilogo, vsako sredo tudi pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa zraven malic tudi postrv podržaško s pilogo. Če želite malico naročiti, da vam jo dostavijo, 02-787-5995.
2: V hotelu Roškar so v današnjem torku pripravili bučno juho, po juhi pa lahko izberete pasulj s prakajenim mesom, tudi zrezek v čebulni omaki s širokimi rezanci in solato imajo na jedilniku, danes pa v hotelu Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Pa dober tek.

0: zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za naravne vire in prostor je včeraj javno objavilo študijo varianti in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico. Za 4. junij so napovedali javno obravnavo v večnamenski dvorani v Spuhli. Gradivo študije variant oziroma predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila je do 26. junija na ogled na direktoratu za prostor in graditev na sedežu mestne občine Ptuj ter občina Hajdina in Markovci. V digitalni obliki pa tudi v prostorskem informacijskem sistemu oziroma na vladnem spletnem portalu so sporočili. Rokometaši Jeruzalema Ormoža so kljub porazu na drugi tekmi v Škofji Loki s 30-32 osvojili končno 7. mesto v ligi NLB. Kapetan ekipe Martin Hebar o sezoni v celoti je dejal.
5: Res so bili sponi in padci na začetku, mogoče res nismo gledali dobro, ampak nekako smo te, ko so vse ekipe, ki so v ligi za obstanek, smo premagali, tudi Loka. Na koncu smo te tekme, ki smo jih mogli zmagati, smo zmagali in mislim, da je to bilo najbolj odločilno, da smo tu, kje smo, kljub temu, da mislim, da prvih šest smo samo celi vzeli točko, drugo pa nič, tako da ne vem, na začetku je mogoče malo slabše zgledalo, ampak sedaj proti koncu, pa že sredine sezone pa smo se pobrali. Meni nas je bilo boljše, smo igrali, ne vem, vsaka čas dečkom, da so zdržali do konca, pa da so se še danes borili to tekmo.
4: Sezono ormoških rokometašev so zaznamovale tudi številne kadrovske spremembe, saj je ekipo sredi sezone zapustilo kar nekaj ključnih igralcev. Danes sem z vami Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružim o 11:30, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpeli 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Ob 9:30 na Ptuju 24 stopinj, 30 bo danes, vroč dan se obeta, podobne temperature tudi jutri, le da v popodanskem času pričakujemo kratkotrajne plohe, lahko ponekod tudi nevihte. Potem sveža dva dneva, to je četrtek in petek, ko bo do 25 stopinj, vikend pa spet prijeten, visoke temperature, a občasno bomo v nedeljo in v ponedeljek potem odpirali dežnike.
9: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
10: Pozdrav na ceste, zaenkrat brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Če srečate kje policiste radarje, pa čim prej na našo brezplačno 080-13-02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobar dan, dobro jutro, 3 minute čez pol je, danes je 26. maj, dragi moji, ker, zakaj to? Ker prebiramo rojstne dneve.
8: Kaj kmalo torej zvemo, kdo so slavljenci, a prej potrebujemo vaša sporočila. Na 4246 nam pošljete SMS, v njem pa napišite črki RD, naredite presledek in napišete podatke slavljenca.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ja, danes je 26. maj. Nekaj vas je, ki danes praznujete, in poglejmo, kdo so to, Simona.
2: Danes praznuje 39. rojstni dan Primož Petrovič iz Gradine 25A pri Stoprcah. V Tržcu imate slavljenca. 81. rojstni dan praznuje Anton Vindiš. 30 let ima Manuel Ramfl iz Gajevcev. Potem Dušan Polanec iz Nove vasi pri Ptuju 116D je današnji slavljenec. Ponovno ste se spomnili na Manuela Ramfla iz Gajevcev, ki praznuje okrogli 30 let. Tudi Zdenka Haladeja iz Gruškovca pri Cirkulanah ima danes 73. rojstni dan. V Kidričevem je slavljenec Dani Jeza. 40. rojstni dan ima Ksenija Kokot iz Hajdoš. Tudi Angela Kolarič praznuje iz Drakovcev 62 pri Mali nedelji, ima pa 85. rojstni dan. Zdaj pa, dragi slavljenci, nekaj glasbe, potem pa še drug del.

0: Autoservis Slodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
1: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
0: Tudi popravila potoči. Autoservis Slodnjak.
2: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
4: Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt, od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Una, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luko ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Bans.

0: Trubačke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
0: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: Ja, še drugi del rojstnih dnevov pred nami. Danes je torej 26. maj. Smiljana Čeh Kokot iz Ptuja praznuje, pa 14. Nika Kocipar iz Placarovcev, 9. praznuje Urban Žalar iz Velikega Brebrovnika 12, Marjetka Plošenjak iz Spodnjega Leskovca praznuje 46, 55. Srečko Wolf iz Lasigovcev 21, Smiljana Kokot iz Ptuja, kar trika zapored ste še voščili, 9. pa danes praznuje Urban Žalar iz Velikega Brebrovnika 12. Zdaj pa še jaz hitro malo to osvežim. Ne, to je to. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Ameriška vojska napadla cilje v Iranu. Na Ljubnem podpisali 18-milijonski sporazum za sanacijo po poplavah. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje poveljstvo vojske. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Osrednje poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo, da so napade izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Direkcija za vode in občina Ljubno sta podpisali sporazum za nadaljevanje obnove po poplavah avgusta 2023 ob Ljubnici, Krumpahu in Žepu. Sporazum sta podpisala vršilka dolžnosti direktorja direkcije Lidija Kegljevič-Zagorc in župan občine Ljubno Franjo Naraločnik. Vrednost projekta sta ocenila na dobrih 18 milijonov evrov. Projekt vključuje ureditev vodotokov, cest in mostov. Dela naj bi se začela jeseni in bila končana do leta 2028. Naraločnik je dejal, da gre za največji projekt v zgodovini občine, ki bo povečal poplavno varnost območja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes in jutri mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V ospredju bo bilateralno, multilateralno in gospodarsko sodelovanje, zlasti na področju farmacije. Z gostiteljem švicarskim predsednikom Gajem Parmelinom boste izmenjala tudi mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala 7. zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Danes ob 18. uri bo v športni dvorani osnovne šole Kidričevo dobrodelna prireditev za dečka Teja. Vljudno vabljeni. Potujoča knjižnica Bibliobus bo za vas ostavila jutri, torej 27. maja, na Vidmu pri osnovni šoli, med 8:30 in 10. uro. Leskovec pri osnovni šoli obišče med 10:30 in 11:45. Na Turniščah pri gasilskem domu se Bibliobus jutri ustavi med 12:15 in tam bo do 12:45. Sele pri osnovni šoli obišče med 13. in 13:30 ter v Dražencih pri gasilskem domu se ustavi med 13:40 in tam bodo 14:10. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi v četrtek 28. maja za zaposlene v Talumu Kidričevo. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 77. letu se je nenadoma poslovil Ivan Štrucl, po domače Luci iz civil metodovega drevoreda 9 na Ptuju. Pogreb bo jutri o 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 77. letu se je nenadoma poslovil Ivan Štrucl, po domače Luci iz civil metodovega drevoreda 9 na Ptuju. Pogreb bo jutri o 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 73. letu se je poslovila Milica Medved iz Linhartove ulice 6 na Ptuju. Pogreb v ožjem družinskem krogu. V 73. letu se je poslovila Milica Medved iz Linhartove ulice 6 na Ptuju, pogreb v ožjem družinskem krogu. V 83. letu se je po dolgotrajni in težki bolezni poslovil Marijan Trelc iz Struga 4 Makole. Pogreb bo jutri ob 14. na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. V 83. letu se po dolgotrajni in težki bolezni poslovil Marijan Trelc iz Struga 4 Makole. Pogreb bo jutri ob 14. na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. V 91. letu se je poslovila Neža Letonja iz Gradišč 142A. Pogreb bo jutri ob 16. na Cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 14. V 91. letu se je poslovila Neža Letonja iz Gradišč 142A. Pogreb bo jutri ob 16. na Cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 14. uri.
2: Radio Ptuj.
4: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetno.
5: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
6: Hi, res? Kako se je pa te reče?
5: Neč verjel, okno.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
8: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
9: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
10: Sem lažen vrhti glas. Občina Videm vas v sklopu občinskega praznika in projekta Spoznavanje sladkovodnih rib in voda vabi na ribiško noč, ki bo potekala 30. maja v športnem parku Pobrežje. Dopoldne bo potekala ribiška tekma. V vaškem domu bo masterchef Bine Volčič prikazal pripravo rib. Ob 16. sledi uradni del, na to pa zabava s prleškim kvintetom in Natalijo Verboten. Dišalo bo po pečenih ribah. Se vidimo 30. maja v Pobrežju.
11: Projekt sofinancira Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2024.
10: Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju potrebujejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa v klavnici. Plačilo do 11 evrov na uro. Potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na številki 041-982-984. V sredo 27. maja ob 9. bo otvoritev razstave likovnih in ročnih del Društva upokojencev Optimisti Ptuj, Rimska ploščad 24 na Ptuju. Razstava bo odprta od srede 27. do petka 29. maja med 9. in 17. uro. Vabijo vas članice in člani Društva upokojencev Optimisti Ptuj.
12: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Dober dan na Radiu Ptuj.
1: Vse

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpelji 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
5: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
3: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
3: Vabljeni.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribs je 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov, 4,50 €. Riba je stek 300 gramov, 6,59 € za kilogram. Čevapčiče za sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Vsak dan sveža teletina vse vrste telečega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin, gušt.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Upis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so upisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
9: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Petkova nakazila pokojnin prvič prek sistema takojšnjih plačil. Celjska občina podpisala pogodbo za nadaljne projektiranje potniškega centra. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Projekt potniškega centra Celje je prešel v novo fazo. Celjska občina je z birojem Argus Studio iz Zagreba podpisala pogodbo za pripravo projektne dokumentacije za kompleks, ki bo območje v železniški postaji preoblikoval v sodobno prometno vozlišče z novo avtobusno postajo, podzemno garažno hišo ter izboljšanimi povezavami za pešce in kolesarje. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samir Šilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, zato je danes pričakovati izrek kazenske sankcije. Šiliču tožilstvo očitam, da je pred klubom v središču Novega mesta Šutarja napadel in udaril, zaradi česa je ta padel in z glavo udaril ob tla. Poškodbe glave so bile tako hude, da je še isti dan umrl. Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.

0: Dani v gibanju, Hervis.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Radio Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

še več. Slovenske glasbe.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. Novo v občini Majšperk. Prodajni avtomati Okusi Halos v kreativnem centru Brik, kjer vas čakajo odlične domače izdelke lokalnih ponudnikov. Sveže, lokalno, vsak dan.
3: Mesne specialitete Roast Beef Marcela Stojnška, med in medeni izdelki čebelarstva Kolar in sveža domača jajca kmetije Leskovar.
2: Vabljeni na otvoritev v sredo 27. maja ob 18.
3: Podprite lokalno.
2: Okusite Haloze.
4: Operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz Podravja na Radiu Ptuj. Nekaj poudarkov. V Trnovski vasi prenavljajo igrišče. Gostinski lokal Perutnine Ptuj v centru mesta v rokah gostinca Aleša Vilčnika. V mestni občini Ptuj veseli ugodnejše prometne varnosti. Rokometaši Jeruzalema Ormoža zadovoljni s končnim 7. mestom. Preglejmo podrobneje. Občini Trnovska vas zaključujejo prvi del obnove tamkajšnjega igrišča. Z deli naj bi končali do jeseni pred pričetkom novega šolskega leta. Kot je pojasnil župan Alojz Benko, so sredstva pridobili tudi iz razpisov Zelena poteza v Trnovski vasi in LASA. In kaj vse je vključeno v obnovo?
2: Pod to investicijo spada namestitev igral, potem spada tu razsvetljava igrišča in seveda namestitev določenih klopi in delno tudi ozelenitev. Drugače pa investicija v igrišču obsega odbojko na mivke, potem travo na igrišču za nogomet in ureditev igrišča za košarko, potem pa atletska steza in skok v daljavo. Zdaj, v bistvu je to, so ta igrišča v celoti obnovljena.
1: Župan Benko je dodal, da bodo igrišča uradno predali svojemu namenu v jeseni. Gostinski lokal Perutnine Ptuj je dobil novega lastnika, prekaljenega gostinca Aleša Vilčnika. Zakaj se je uspešen gostinec sploh odločil za nakup več let zaprtega lokala v centru mesta?
3: Za nakup gostinskega lokala Perutnina Ptuj v centru Ptuja smo se odločili predvsem zato, ker pač verjamemo v neki potencial mesta in njegovega utripa. Ptuj ima izjemno bogato tradicijo, vedno več obiskovalcev. Hrati pa smo začutili, da ljudje cenijo neko kakovostno gostinsko ponudbo in prijeten prostor za druženje. Center mesta ima vedno več obiskovalcev. Tukaj se srečujejo dosti domačini, turisti, poslovni gostje, predvsem pa mlade. Naš cilj ni samo ponuditi dobro hrano oziroma pijačo, ampak ustvariti neki prostor, kjer se bodo ljudje radi vračali.
1: Želi Aleš Vilčnik, ki načrtuje, da bodo z obnovo gostinskega lokala zaključili v nekaj meseci. Kolikšen bo celotni finančni vložek, natančno še ne more povedati. Bo pa ponudba v restavraciji temeljila na pečenem piščancu, na več načinov in trendovskih jedeh, v kavarnici pa tudi v domači stadica. V mestni občini Ptuj so policisti v prvih 4 mesecih leta zabeležili ugodnejšo prometno varnost kot v enakem obdobju lani. V ptujski občini so spodbudne statistike policijske postaje veseli. Županja mestne občine Ptuj, Nuška Gajšek, je ob nedavni podelitvi priznanja Agencije za varnost prometa izpostavila, da so za ugodnejšo prometno varnost na Ptuju zasluženi tako posamezniki kot svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
4: Smo seveda lahko zelo zadovoljni in iskreno hvaležni za vse, kar na Ptuju ni. To pomeni tistega prometnih nesreč, števila žrtev, hudih telesnih poškodb. Zaenkrat nič smrtnih žrtev, nič telesnih poškodb in še, mislim, da celo 20% manj prometnih nesreč. Tako da, če je to popotnica za naprej, je odlična.
1: Meni županja Gajškova. Rokometaši Jeruzalema Ormoža so kljub porazu na drugi tekmi v Škofji Loki s 30-32 osvojili končno 7. mesto v ligi NLB. Kapetan ekipe Martin Hebar je v celotni sezoni povedal.
5: Res so bili vzponi in padci na začetku, mogoče res nismo gledali dobro, ampak nekako smo te, ko so vse ekipe, ki so v ligi zaostanek, smo premagali, tudi Loka. Na koncu smo te tekme, ki smo jih mogli zmagati, smo zmagali in mislim, da je to bilo najbolj odločilno, da smo tu, kje smo, kljub temu, da mislim, da prvi 6 smo samo celi vzeli točko, drugo pa nič, tako da ne vem, na začetku je mogoče malo slabše zgledalo, ampak sedaj proti koncu pa že sredini sezone pa smo se pobrali. Meni nas je bilo boljše, smo igrali, ne vem, vsaka čas dečkom, da so zdržali do konca pa da so se še danes borili to tekmo.
1: Sezono ormoških rokometašev so zaznamovale tudi številne kadrovske spremembe, saj je ekipo sredi sezone zapustilo kar nekaj ključnih igralcev. Spremljali ste novice iz Podravja, ki se mi pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim prijeten dan.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
9: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
8: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
9: Pridi in odpeli 500 evrov.
8: Se splača. Več na dominko.net.
10: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
11: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
13: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Ta teden se v štajerski budilki družimo s podjetjem Iblom. So pooblaščeni uvoznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg in te so znane po res vrhunski kakovosti, okoljski prijaznosti in tudi izjemni energetski učinkovitosti, kar se odraža tudi v nižjih stroških obratovanja za uporabnika. Pri Iblu so torej pravi strokovnjaki za hlajenje in klimatske naprave, ko pa se je treba ogreti, pa vam z veseljem svetujejo tudi pri toplotnih črpalkah. V četrtek, 4. junija, pa za vas pripravljajo prav poseben dogodek na parkirišču pred Iblotom. Postavljen bo LG predstavitveni tovornjak, tako da vabljeni, da se nam pridružite že ob 10. uri, lahko se boste namreč posvetovali strokovnjaki. Tudi praktično si boste lahko ogledali na primer, kako se pravilno nastavi krmilnik klima naprave, kaj pomenijo funkcije, kako prestavljati shlajenje na gretje, kako si lahko sami očistite filter na klimatski napravi in še in še. In pazite to, še posebne ugodnosti bodo na dan dogodka. Kar 35% popust na klimatske naprave, pri nakupu toplotne črpalke pa gratis klimatska naprava. Vabljeni pa tudi na naš Facebook, kjer lahko sodelujete v naši nagradni igri za praktične nagrade in pa glavno nagrado klima napravo, ki bojo podeljeni prav na tem dogodku 4. junija. Podjetje Iblo najdete na Vinarskem trgu 3, za vas pa so odprti od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure. Seveda pa jih lahko obiščete tudi na njihovi spletni strani www.iblo.si ali jih kar pokličete na njihovo telefonsko številko.
1: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.

0: Če sun sežge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. No v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Napadalcu na Aleša Šutarja izrečena kazen 6 let in 3 meseca zapora. Na seji kolegija predsednika državnega zbora oster spopad glede sindikatov. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Sami Rešilič je priznal krivdo za napad na Aleša Šutarja in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Sodišče pa mu je izreklo 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Ker bosta Sami Rešiliču preklicani tudi dve prej izrečeni pogojni kazni, bo moral po enotni kazni v zapor za 6 let in 9 mesecev. Državni zbor bo o predlogu o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu odločal na sredini izredni seji. Predlog novele zakona o delovnih razmerjih pa bo obravnaval po skrajšanem postopku, je sklenil kolegi predsednika državnega zbora. V zvezi s slednjim so padale ostre besede. V novi opoziciji v njem vidijo kaznovanje sindikatov, v novi koaliciji pa to zanikajo. Projekt potniškega centra Celje je prešel v novo fazo. Celjska občina je z birojem Argus Studio iz Zagreba podpisala pogodbo za pripravo projektne dokumentacije za kompleks, ki bo območje v železniški postaji preoblikoval v sodobno prometno vozlišče z novo avtobusno postajo, podzemno garažno hišo ter izboljšanimi povezavami za pešce in kolesarje. Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Največje uspešnice vseh časov. Radio Ptuj.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
6: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadenji 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpeli 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
5: Danes bo popoldne pretežno jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
3: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10 in 18 uro.
3: Vabljeni.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Vabimo vas na sproščen in doživet vikend oddih z Radijem Ptuj in Štajerskim tednikom. 27. in 28. junija bomo za 245 evrov raziskovali naravne in kulturne bisere Bosne in Hercegovine. Naša pot nas bo najprej vodila v slikovit Bihač, kjer bomo ob smaragdni reki Uni začutili utrip zgodovine in prijetnega mestnega življenja. Nadaljevali bomo v čudovit nacionalni park Una, kjer nas bodo očarali mogočni slapovi, med njimi pa tudi znameniti Štrbački buk in Martin Brod. Sprehod skozi neokrnjeno naravo bo prava paša za oči in dušo. Po pestrem dnevu se bomo odpravili še v Banje Luko, kjer bomo prenočili in uživali v večerji. Naslednji dan pa bomo raziskovali mesto ob reki Vrbas, občudovali njegove znamenitosti ter se prepustili sproščenemu mestnemu utripu in obisku tržnice. Pot bomo nadaljevali tudi do Ljubačke doline, kjer bomo stopili v svet nekdanjega vaškega življenja. Tam nas čaka tudi okusna domača marica z lokalnimi dobrotami, ki bo zaokrožila naše doživetje. V ceno je vključeno vse, prevoz, nastanitev s polpenzionom, vstopnine, ogledi in vodenje, zato lahko brez skrbi uživate v vsakem trenutku. To bo vikend poln lepih razgledov, zanimivih zgodb, dobre hrane in prijetne družbe. Pridružite se nam 27. in 28. junija in si privoščite oddih, ki ga boste še dolgo pomnili.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
0: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Preloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
5: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
4: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
5: Pridite navijat, da podpremo naše športnike. Iščete pravo športno opremo.
6: V Kot centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
5: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
6: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
5: Kot center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
7: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
9: Zdaj, jaz imam na levi in desni strani res krasne sosede, ne? Eni mi vedno preskočijo na pomoč, ko sem lačna pa žena, ne? Ja? Soseda Marija vedno kaj vrže preko graje. Zdaj, ta drugi sosedje, ne? Oni pa poskrbijo, da naraste plevel v ograjo, veš, ko imamo skupno ograjo.
1: Ja.
9: Veš, kako mi rečemo, Bojan, da kaj še boš nam malo pošprical?
8: Ne, ej, veš, kaj pa pri nas? Jaz se samo zaderem kavo, pa pridejo vsi na šprica.
9: E, pa to!
3: Štajersko budilko vam omogoča.
10: Iblo, toplotne črpalke.
3: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Napadalcu na Aleša Šutarja izrečena kazen 6 let in 3 meseca zapora. Rubio, ZDA še vedno pripravljene posredovati med Rusijo in Ukrajino. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Samir Šilić je priznal krivdo za napad na Aleša Šutarja in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Sodišče pa mu je izreklo 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Ker bosta Samiru Šiliću preklicani tudi dve prej izrečeni pogojni kazni, bo moral po enotni kazni v zapor za 6 let in 9 mesecev. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, je danes po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajata medsebojne napade, ki jih je Rusija v zadnjih dneh okrepila. Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes in jutri mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V ospredju bo bilateralno, multilateralno in gospodarsko sodelovanje, zlasti na področju farmacije. Z gostiteljem švicarskim predsednikom Gajem Parmelinom bosta izmenjala tudi mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih. Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si
7: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: V športni dvorani osnovne šole Kidričevo bo danes ob 18. uri dobrodelna prireditev za Teja, na kateri bodo zbirali sredstva za njegovo zdravljenje v tujini. Lepo vabljeni. Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala jutri. Ustavila se bo na Vidmu pri osnovni šoli. Tam bo od 8.30 do 10. V Leskovcu pri osnovni šoli bo od 10.30 do 11.45. V Turnišču pri gasilskem domu bo od 12.15 do 12.45, na Selah pri osnovni šoli pa od 13. do 13.30. Svojo pot bo zaključila v Dražencih pri gasilskem domu, tam bo od 13.40 do 14.10. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v četrtek 28. maja in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod na 051 615 124. Vhod je trenutno mogoč skozi vhod 4 fizioterapija ali vhod 5 kirurški oddelek.
0: Radio Ptuj.
2: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
3: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
4: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kero vidi skozi zid?
5: Vem, reče se je.
4: Okno, kako ti to veš?
5: Ja, ti si mi povedal.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Prihodnost gradimo s stvarmi, ki ostanejo, s pesmijo, s tradicijo in z odločitvami, ki nekaj pomenijo tudi za naslednje generacije. Zato Omnisev s ponosom podpira projekt Otroci pojajo slovenske pesmi. Omnisev, vse za prehod na zeleno energijo pod eno streho. Združenje rejcev plemenskih telic Stoparce vabi na 34. kmečki praznik, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 14. uri. Videli boste demonstracijo gorske mehanizacije, kulturni program, predstavitev natečaja na temo izdelava kmečkega kozovca in notranjo plesk, tekmovanja v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter druge kmečke igre. Na stojnicah bodo predelki s podeželja. Od 19. ure naprej pa se boste lahko zabavali ob zvokih ansambla Aplaus. V sredo 27. maja ob 9. bo otvoritev razstave likovnih in ročnih del Društva upokojencev Optimisti Ptuj, Rimska ploščad 24 na Ptuju. Razstava bo odprta od srede 27. do petka 29. maja med 9. in 17. uro. Vabijo vas članice in člani Društva upokojencev Optimisti Ptuj. Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju potrebujejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa v klavnici. Plačila do 11 evrov na uro. Potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na številki 041 982 984.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpeli 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Danes bo popoldne pretežno jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
4: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
7: Zaprt je pospeševalni pas na pomurski avtocesti v smeri proti Murski Soboti na vozu Sveta Trojica zaradi pokvarjenega vozila. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: V Staršah letos obeležujejo 80 let organiziranega lovstva. Leta 1947 je bilo namreč ustanovljeno lovsko društvo Starše. Pomemben jubilej so zaznamovali s prvo Hubertovo mašo in osrednjo slovesnostjo, na kateri so podelili listine, plakete in pa zahvale najvidnejšim članom. Ob tem so opozorili tudi na upad števila divjadi in pomen lovstva. V preteklosti je bilo lovišče v Staršah bogato s poljskimi zajci, fazani in pa jerebicami. Danes lovci spremljajo izrazit upad na teh vrstah, vse manje tudi srnjadi. Velik problem predstavlja šakal, narašča pa tudi število lisic. Razlog za takšno stanje je več. Dravsko polje so presekale avtoceste, širili so se novi objekti in tudi industrijske cone. Pomemben vpliv pa imata tudi intenzivno kmetijstvo in pa širši globalni trendi, ki spremljajo življenjski prostor divjadi. V lovskem društvu Starše so med drugim poudarili tudi, da javnost in včasih tudi država lovcem nista vedno naklonjeni. Po njihovih besedah, lovci niso zgolj tisti, ki izvajajo odstrel divjadi, temveč organizacijam, ki aktivno skrbi za okolje, prostoživeče živali in pa ohranjanje naravnega ravnovesja.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: Podravje na dlani.
9: Z novim šolskim letom bo vodenje osnovne šole Kidričevo prevzela Mateja Očko. Na razpis za prosto delovno mesto sta se zraven nje prijavila še dva kandidata, a imela bodoča ravnateljica zelo veliko podporo tako staršev kot tudi zaposlenih. Na seji sveta zavoda je od skupaj 11 prejela kar 10 glasov. Ob njej sta se prijavila še Peter Lipavšek, ki je vlogo za ravnateljski stolček oddal tudi na Hajdini in pa v Podlehniku, ter Dejan Germič. Zelo smo zadovoljni, da smo postopek uspešno zaključili. Čakamo le še na soglasje ministrstva. Nova ravnateljica pa delo prevzema s 1. septembrom. Na Kidričevski šoli je kot učiteljica matematike zaposlena že 19 let, je pojasnila Jasna Medved, predsednica sveta zavoda. Očkova prihaja iz okolice Slovenske Bistrice, delo na šoli pa dobro pozna, aktivna pa je tudi v več projektih. Več podravskih osnovnih šol je in še bolj letos izbralo nove ravnatelje, številnim namreč prav v tem letu poteče mandat. Med njimi je tudi osnovna šola Kidričevo, kjer je vrsto let ravnateljevala Alenka Kutnjak, ki pa se za vnovično kandidaturo ni odločila.
8: Podravje na moji dlani.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Obtoženemu napada na Aleša Šuterja po priznanju krivde 6 let in 9 mesecev zapora. Putin novim vojaškim rekrutom ponuja odpis dolgov. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šuterja Samire Šilič je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilič dejanje obžaluje. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj podpisal odlok, s katerim bodo novim vojaškim rekrutom odpisali dolgove v višini do 10 milijonov rubljev oziroma okoli 120 tisoč evrov. Gre za nov ukrep ruskih oblasti za pridobivanje vojakov za vojno v Ukrajini. Pogodba mora biti sklenjena za najmanj eno leto in mora biti namenjena izpolnjevanju nalog posebne vojaške operacije. Vrhovno državno tožilstvo meni, da je večina zadev ključnih za delovanje nove tožilske enote Skok, ki ga predvideva koalicijska pogodba, nedorečenih. V odzivu so pojasnili, da za zdaj v okviru državnega tožilstva deluje specializirano državno tožilstvo, ki je specializiran organ za pregon korupcijskih in gospodarskih kaznivih dejanj ter organiziranega kriminala. Prav tako je pristojen za postopke po zakonu oduzemu premoženja nezakonitega izvora. V Zvezi potrošnikov Slovenije svarijo pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana. Spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so sporočili. Da gre za oglas, je bilo v analizi že na prvi pogled razvidno le pri 39% objav. Informacija o naročniku oglasa pa je bila razvidna pri 65% objav.
2: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
10: Previdna primorska avtocesta je proti Kopru pred počivališčem Rabar, komanda znova odprta, promet poteka samo po prehitevalnem pasu, zastoj pa je še vedno do priključka Logatec, zato naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, previdno tudi na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica zaradi pneumatike na vozišču, zastoj pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Radarska kontrola pa poroča, da je nastojalo na mu tuljavi, stoji pa tam pri šoli. Previdno, strpno in varno želimo na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo gremo. Ja, dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj, Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
12: Ja, pozdrav tebi, Rok, in vsem skupaj.
10: Pozdravljen torek in torkovo popolne. Čeprav je čudovit dan, moramo priznati.
12: To, ja.
10: Je pa tak nevaren torek.
12: Ja?
10: Ja, nevaren, ker si tako po šihtu, tak dan je, ko se po šihtu rečeš, danes pa ne grem nikamor. Danes ne grem nikamor in potem to ob 8 začer najdejo na terasi, kako razlagaš svoje življenjske modrosti človeku, ki ga poznaš 7 minut. To je moje.
12: Ok, super, zanimiva zgodba. Bi se lahko poistovetil s tem, samo ni mi jasno, Rok, kakšne modrosti imaš pa ti kaj za razlagati, ne?
10: Ja, ful bo.
12: Mislim, da edine modrosti, ki si kdaj imel, so bili modrostni zobje, pa še te si dal stran. Ne?
10: Le, to pa sploh ni... Luka, to je pa krov, mi...
12: Ja, ni res. Kaj, ali ni res?

0: Oboževal sem Eurovizijo tisto leto. Zmagovalka Eurovizije leta 2012, Loreen v ritmu pozitive 12. Čez drugo je ura in danes je dan Drakule. Jaz sem si kot otrok vedno želel. Jaz sem si želel, da bi ga spoznal, da bi me... Da bi me naredil nesmrtnega. Okay. Mene je bila noč, me je bila vedno zanimiva. Vedno so se, a veš, ti vampiri so se vedno lepo oblačili. Črno usne so bili taki zrihtani. Pa vedno bi bil pol všeč, ko sem imel malo starejši tudi tist film... Hotel Transilvania. Ja, si gledal kdaj?
1: A ni to risanka?
0: Ja, mislim, je risanka, no, okay. Animiran film. Ampak po moje sem pregledal vsaj 20-krat tisti del, ko reče jaz, da rečem, da sem grof Dracula, bla, bla, bla. Jaz nikoli ne rečem, bla, bla, bla. Res sem si vedno želel to pravega spoznati.
1: Pa se ti ne zdi, da ga... Men se pa zdi, da očitno si ga, ne? Ja, glej, noč si zamenja za dan, bled si kostena, samo da ti ne piješ krvi, ampak živce.
0: Veš kaj, dragi moj sodelavec, med nama je tvoja neposončena bela koža veliko bliže Drakuli kot moja.
2: Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i sam. Ustavim auto, jo pogledam v oči, ulala.

lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Če pa mifiko sploh, če si v zastoju, recimo relacija Ljubljana-Portorož. Veš, kakšno žurko bo naredil soboto pri nas v Trbovljah? Je, ako me čakam.
1: Stari vikend. Vikend ni, torek je danes.
0: Ja, pa vse, manifiko, ritmu pozitive, skoraj 20 je. Čez drugo in statistično gledano, zdaj je uradno tisti del dneva, ko produktivnost po državi pade.
1: Aha.
0: In pade hitreje kot moj IQ po drugem pivu. Čeprav z ministrom za zdravje spijeva samo enega, v resnici. Ja.
1: To ni padec, Rok, to je prosti padec.

0: Tvojega poznam po malici, se zgodil. Overdrive čez nekaj trenutkov, pa Mama Marija in Srebrna krila v našem ritmu še pred pol tretjo.
1: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Zdaj, jaz imam na levi in desni strani res krasne sosede, ne? Eni mi vedno preskočijo na pomoč, ko sem lačna, pa žena, ne? Soseda Marija vedno kaj vrže preko graje. Zdaj, ta drugi sosedje, ne? Oni pa poskrbijo, da naraste plevel v ograjo, veš, ko imamo skupno ograjo.
3: Ja.
2: Veš, kak mi rečemo, Bojan, da kaj še boš nam malo pošprical?
3: Veš, kaj pa pri nas? Jaz se samo zaderem kavo, pa pridejo vsi na špricar.
2: Pa to!
1: Štajersko budilko vam omogoča Iblo, toplotne črpalke.
4: Prima Vita, zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred KU centrom Ptuj.
5: Prima Vita, avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
4: Prima Vita, pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
5: Prima Vita, vsa zavarovanja na enem mestu. KU center Ptuj, nič 51 280 802.
6: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
7: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
8: Supernova Ptuj praznuje 20 let. To soboto, 30. maja ob 11. izkoristi ekskluzivne popuste, osvoji nagrade kolesa sreče in uživaj v zabavi za vso družino. Se vidimo to soboto v Supernovi Ptuj. Več na supernova.si.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
13: Zvezde med zvezdami.
14: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
13: Zvezde.
14: Tim Cara Fortuna.
15: Gremo zdaj si v Disno.
16: V Disno.
15: Dva koraka naprej.
13: Nuša Royce.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Območno obrtno-podjetniška zbornica Ptuj letos praznuje 55 let delovanja. Danes popovdne ob 17. uri bo sklopu dogodkov ob jubileju nagrado Borl srečanje članic Ptujske območno obrtno-podjetniške zbornice s podjetnicami občin Cirkulane, Zavrč, Markovci in Gorišnica. Gostja srečanja bo Lorela Flego. Slavnostna akademija s podelitvijo priznanj Ptujske območno obrtno-podjetniške zbornice zaslužnim članom bo ta četrtek ob 16. na Ptujskem gradu.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Velenje, Črnomelj 29, Šmarje pri Jelšah 30, Žužemberk, Prebold, Mozire 31, Ptuj in Lenart pa 32 stopinj popoldne. Vročina na polno, sončno in do 33 stopinj. Jutri dopoldne še lepo, popoldne pa lahko v notranjosti kakšna ploha ali nevihta se pojavi. Temperature pa še vedno tam do 33 stopinj jutri, potem pa četrtek malo bolj svež, lahko se ohladimo tudi do 26 stopinj, potem pa spet petek lep, sončen in vroč.
2: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Vabljeni.
7: Primorska avtocesta je proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda znova odprta. Promet poteka pa samo po prehitevalnem pasu, zastoj je še vedno vse do priključka Logatec. V zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Radarski kontrol niste opazili, če jih opazite, ali pa zastoj, pokličite na 0813 02. Srečno pot!
4: Bodimo varni!
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Točno 5:30 v našem ritmu in danes o polnoči se je podražil bencin za pol centa. Dizel sicer ostaja enak, kurilno olje malo cenejše, kar pomeni nič takega, da bi padli v paniko, ampak ravno dovolj, da opazimo razliko. Ne?
7: A ni to taka klasika, ne? Zdaj, ko se nekaj podraži, sploh bencino, ajde, za pol centa, potem si to opazimo. Potem gre pa za 30-tinke dol, pa ne, se to
5: je
7: isto.
5: Isto. Skratka, še vedno tankamo, sam da zdaj gledamo v tiste granne črpalki, pa se sprašujemo ti. Od kdaj imam pa jaz raketo za prevozno sredstvo?
7: Čekaj, a ti tankaš? Pa se sploh nimaš izpita.
5: Ja, se punc tankam avto, kaj?

0: Ljudje, morja, gente di mare. Vsi ljudje vedno v čudovitem vzdušju ritmu pozitive. 15 minut do 3. Luka Nošen Rok smo vaša družba na torek 26. maja. In danes je čas za en kratek poklon človeku, ki ga mogoče ne slišimo vsak dan, ampak brez njega polovica današnje glasbe sploh ne bi zvenela tako, kot zveni. Danes je 100 let od njegovega rojstva veliki Miles Davis. Kako mi zaigra srce. To je tip, ki ni igral samo jazz, ampak ga je vsakič znova in znova na novo izumil. Wow! Tole mi paše zvečer. Dejansko od mirnih, skoraj da filmskih melodij do totalno divjih eksperimentov, kjer si rekel, čaki, ja kaj pa je to zdaj? Utrgandec, res noro.
1: Ja, veš kaj je najbolj noro? Da več kot 60 let kasneje zadeva še vedno zveni moderno.
0: Ja, dejansko.
1: In če mene vprašaš, pomeni to samo eno, da če si dober, si zavedno.
0: Vedno dober. Res je bil eden večjih, največjih pravzaprav. Brez njega ne bi danes glasba bila to, kar danes glasba je. Je res.
1: Res.
0: Trobentače z dušo Miles Davis, vse najboljše.

0: Ne bo pa umetniki, brez katerih ne bi bilo popolnega popoldneva Ritmu pozitive. Rod Stewart, Gaga in Mars pa ne da ukraden glasbena poslastica v našem ritmu še pred tretjo.
1: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
2: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Kako se jim te reče?
2: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varen.
3: Hi, res?
2: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Si želite oddiha bližje domu?
6: V agenciji Palma vas čakajo najlepši kotički Slovenije in Hrvaške.
5: Izbirajte med vrhunskimi hoteli, apartmaji in mobilnimi hišicami za vaš popoln poletni pobeg.
6: Agencija Palma, ker si zaslužite najboljši dopust.
5: Nič 2 82 81 740.
7: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Kavas gulaš fest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Obtoženemu napada na Aleša Šuterja po priznanju krivde 6 let in 9 mesecev zapora. Vlada Melonijeve na lokalnih volitvah uspešno prestala preizkus priljubljenosti. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šuterja Samir Šilić je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić dejanje obžaluje. Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni je na lokalnih volitvah v nedeljo in včeraj uspešno prestala preizkus priljubljenosti. Leva sredina je po porazu desne sredine na referendumu o pravnosodni reformi na tokratnih volitvah upala na ponoven vzpon. A izidi ne pritrjuje trditvam opozicije, da je levica dovolj enotna, da bi na parlamentarnih volitvah prihodnje leto lahko izvala koalicijo. Sodelujoči na današnjem simpoziju ob 35. obletnici ključnega dogajanja v času osamosvajanja Slovenije leta 1991 so osvetlili nekatera poglavja iz tega časa in orisali politiko v Sloveniji konec 80. in v začetku 90. let. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je v nagovoru dejal, da osamosvojitev ni bila na ključe zgodovine, ampak izraz zrelosti naroda. Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva naj pravočasno preverijo veljavnost svojih ter se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost lahko vozniki preverijo preko mobilne aplikacije e-vinjeta, nakup pa priporočajo uradni Darsovi spletni trgovini. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
7: Odkud?

0: Ideme u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? Isotour.

0: Radio Ptuj.
1: Previdna primorska avtocesta proti Kopru pred počivališčem Raubar komanda znova odprta, zastoj pa je še vedno do Verda, naredimo in držimo reševalni pas v tisti smeri. Zastoj pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Previdno, varno in strpno želimo na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 0813 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Ulala, tudi Ormož v 6 minut čez tretjo. Yes. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitiv. Razigrano na smejani, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ena hitra, če imate občutek, da je letos vse prehitro minilo, niste edini. Junija namreč poteče več kot 345 tisoč letnih e-vinjet in upam, da čim manj ljudi to ugotovi šele na avtocesti.
3: Ja, da ne bo potem tista klasika. Jaz sem pa mislil, da še mi velja.
1: A ne velja? Ne velja več?
3: Ja, ne, in zato Dars opozarja, preverite pravočasno, ker globe pa niso simbolične.
1: Ne, skratka, danes preverite vinjeto, da ne bo jutri vaš najdražji izlet vožnja do prvega izhoda. Preverite, no čubi.

0: Pa še biti na biciklu v tem vremenu. Kejti Malua v ritmu pozitive dobrih 10 minut je čez tretjo in poletje se še ni uradno začelo, poletne zamude pri slovenskih železnicah. To pa že.
1: So se kaj končal.
0: Tokrat zamude ne samo zaradi del na trasah, ampak zaradi temperatur, ker je prevroče. Ja. Je prevroče in se tračnice upogibajo, kamor se ne bi smele upogibati. Če imate v planu iti v popoldanskih urah z vlakom, priporočam en vlak prej. Ali pa štejte zamudo potovanje, ker moje današnje zamude samo 45 minut, večino časa tudi brez signala, kar pa tudi.
1: A si ti kar bogi, no? Čeprav da vidim, ne zdaj, če sem te čist prav razumel, ne?
0: Ja.
1: A si sedel?
0: Ja.
1: Ja, to, a si bil na klimi, je bila klima?
0: Ja, sem imel klimo, ja, seveda.
1: Ja, je bila gužva?
0: Ja, ne.
1: Torej, hočeš povedati, da si sedel v miru sam na hladnem?
0: Ja, sedel sem sam v miru na hladnem, kaj hočeš povedati?
1: Ja, da mi všeč ideja, jaz sem prepričan, da bi marsikdo plačal, zato jaz vi, ne?
0: Ja, mislim, če jaz sem plačal, stari,
1: ja.
0: Nisem.
1: Ja, kaj se boji?

0: Na koncertih je pogosto nastopal v ženskih oblačilih, kar je bilo za tisti čas precej noro.
1: Ja.
0: Pa drzno za Jugoslavijo. Psihomodo pop iz leta 97 v ritmu pozitive, dobrih 20 čez tretjo in poznamo še eno osebo v našem ritmu, ki je rada nastopala v drznih oblačilih, pa imela nore nastope.
1: Ja, a je nova?
0: Ne, ne, tale je nova.

0: ženska z energy, pozitivno energijo prihaja Nuša, da je renda v našem ritmu. Še pred pol četrto pa Richard Marx in zrak, ki ga dihamo skupaj z The Hollies, slišimo že čez nekaj sekund.
1: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaže in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
2: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
1: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Priloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
3: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
1: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
3: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
1: Občina Videm vas v sklopu občinskega praznika in projekta Spoznavanje sladkovodnih rib in voda vabi na ribiško noč, ki bo potekala 30. maja v športnem parku Pobrežje. Dopoldne bo potekala ribiška tekma. V vaškem domu bo masterchef Bine Volčič prikazal pripravo rib. Ob 16. sledi uradni del, nato pa zabava s prleškim kvintetom in Natalijo Verboten. Dišalo bo po pečenih ribah. Se vidimo 30. maja v Pobrežju.
3: Projekt sofinancira Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakultura v programskem obdobju 2021-2024.
4: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa. Glamour bar.
5: Privoščite si vitaminsko bombo, svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
4: Glamour bar, v center Ptuj.
6: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. V Sloveniji še vedno poteka velika dobrodelna akcija, s katero zbirajo sredstva za zdravljenje za dečka Teja v tujini. Potrebujejo 2,5 milijona evrov. Ta bo prihodnji teden dopolnil 8 let in je zelo pomembno, da prejme zdravilo čim prej. Saj običajno po tej starosti bolezen začne še bolj napredovati. K zbiranju sredstev so se pridružili tudi v Kidričevem. Danes ob 18. uri bo v športni dvorani osnovne šole Kidričevo potekala dobrodelna prireditev.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Krško, Velenje 30, Laško, Celje, Vojnik, Trebnje, Maribor 31, Lenart pa 33 stopinj danes, poletno, brez pardona, sonce in do 33 stopinj največ, jutri podobno, ampak popoldne lahko že nastane kakšna ploha ali nevihta, proti večeru pa tudi malo ohladitve, četrtek prinese potem malo več svežine, petek pa spet stabilno sončen in vrhunski.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
7: Prijetno popovdne na Radiu Ptuj.

0: Dobar dan, Radio Ptuj.
1: Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Uncem in Rauber Komando proti Kopru, še vedno pa ostaja zastoj do Verda. Zastoji so tudi na sporedni regionalni cesti. Kje so še zastoji? Na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred med priključkom Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug, na štajerski avtocesti v Besmeri pa tudi med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če jih opazite ali pa zastoj ali nezgodo, je vedno na voljo naša nič 80 13 02. Srečno!
2: Bodimo varni!
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobar dan
6: na Radiu Ptuj.
7: 6 minute čez pol četrto v našem ritmu in če imate v zadnjem času rdeče oči oziroma če imajo ljudje okoli vas rdeče oči, zato ni kriva trava, ampak trave.
8: Trava, kriva je trava. Da.
1: Slavko se ne strinja, ne?
7: ne trava, Slavko, ampak večnik, trave, trave.
1: Ja, to ja.
7: Ja,
1: letos so kar podivjale, še kakšna dva tedna bodivje. Cvetni prah, torej trav, je na vrhu.
7: Ja, in meni nič ne pomaga, tako da če se res srečamo na ulici, ni trava, ampak trave. Da ne bi kdo zamešal z referendumom, o katerem...

0: Nebers be mersi, como pasa when the rain begins to fall. Pia Zadora in Jermaine Jackson, ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do četrte.
1: Ja, zdaj pa ena zanimiva poteza iz soseščine.
0: Iz soseščine?
1: Ja, mislim, iz, od naših južnih sosedov, Hrvatov.
0: Aha, od Hrvatov.
1: Ja.
0: Ok.
1: Tole, marsikdo pri nas naj prisluhne. Hrvaški podjetnik Mate Rimac se je odpovedal kar 179 milijonom evrov evropskih sredstev za razvoj avtonomnih vozil, tako imenovanih robotaksi.
0: Aha, ja, ja, ja. Mislim, kaj? Prvo odpovedal se, kaj?
1: Ja, čeprav je njegovo podjetje že dobilo skoraj 90 milijonov predplačila, jih bo vrnil. V celoti.
0: Ne, ja, kaj? Res?
1: Projekt je sicer vreden več kot, čakaj, koliko, pol milijarde evrov.
0: Okay.
1: Bodo pa nadaljevali z zasebnim denarjem.
0: Oh.
1: Ja, odločitev bi ne, on sprejel po polemikah v javnosti. In so rekli, no, okay, ne, bomo šli mi kar brez javnega financiranja.
0: Ampak ne moreš verjeti, da je takole človek rekel, ne hvala 179 milijonom evrov. Pa to je isto, kot če te mami vpraša, če boš cegi diner za sabo za domov, pa rečeš, da si sit. Ja, pa sej si sit, ja sem, ne si za sabo domov za skrinjo, ali ne?
1: Isto.

0: Razlika je mogoče samo v tem, da eni očitno znajo delati brez državnega denarja,
1: ja?
0: Ja, drugi pa še z njim ne.
2: Who's laughing now? Una.

0: Toplotna žrpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
1: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
4: Štajerska budilka. Radio Ptuj.
5: Zdaj, jaz imam na levi in desni strani res krasne sosede, ne? Eni mi vedno preskočijo na pomoč, ko sem lačna pa žena, ne? Soseda Marija vedno kaj vrže preko graje. Zdaj, ta drugi sosedje, ne? Oni pa poskrbijo, da naraste plevel v ograjo, veš, ko imamo skupno ograjo. Ja. Veš, kak mi rečemo, Bojan, da kaj še boš nam malo pošprical?
6: Ne, ej, veš kaj pa pri nas? Jaz se samo zaderem kavo, pa pride vsi na šprica.
5: E pa to!
4: Štajersko budilko vam omogoča.
2: Iblo, toplotne črpalke.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Pirc Musarjeva v Švici podprla nove naložbe v Sloveniji. Festival Igraj se z mano, z igro nad stereotipe. Vreme, jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici poudarila pomen švicarskih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo in podprla

0: nove naložbe. S švicarskim kolegom Gijem Parmelenom sta v današnjih pogovorih potrdila odlične odnose med državama. V ospredju obiska je sicer zlasti gospodarsko sodelovanje. Ljubljanski kongresni trg in park Zvezda so danes napolnili otroci in prostovoljci, ki so se udeležili 20. mednarodnega festivala Igraj se z mano. Na festivalu, ki je eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji, so se otroci mudili na različnih delavnicah, največ navdušenja pa so požele športne aktivnosti. V Zvezi potrošnikov Slovenije svarijo pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana. Spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so sporočili. Da gre za oglas, je bilo v analizi že na prvi pogled razvidno le pri 39% objav. Informacija o naročniku oglasa pa je bila razvidna pri 65% objav. Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva naj pravočasno preverijo veljavnost svojih ter se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost lahko vozniki preverijo preko mobilne aplikacije e-vinjeta, nakup pa priporočajo uradni Darsovi spletni trgovini. V Belgiji sta davi na prehodu blizu železniške postaje v kraju Buggenhout trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča naj bi terjala več smrtnih žrtev. Po navedbah belgijskih medijev naj bi bilo na vlaku okrog 100 potnikov, šolski avtobus pa je prevažal 7 otrok, s katerimi je bil poleg voznika še spremljevalec. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.

0: v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si. Isotour.
6: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Strpno in varno želimo na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa nam to sporočite brezplačno na 08013-02.
7: Bodimo varni!
6: Tudi v Šentjurju, 5:15. Fantastično vzdušje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in posod, rok reže. Nuša Rojsi, moja malenkost Luka Žerjav. Če smo prej v robotaksijih, pa tudi samo vozeči avtobusi očitno še niso čisto pripravljeni na vsakdani promet. Na Švedskem so v Göteborgu v ponedeljek prvič v redni promet vključili samo vozeči avtobus potniki in že prvi dan je prišlo do nesreče s tramvajem.
8: Avtobus je med vožnjo kar naenkrat zavrl in za zdaj še iz neznanga razloga tramvaj pa je trčil pač van od zadaj. Nesrečo ni bil nihče poškodovan, ampak je pa nastala ta manjša materialna
6: škoda. Meni je zanimivo predvsem to, da gre za pravi test, ker tako je v mestnem prometu, ne neko testno, gremo na poligon. Ne. Avtobus je sicer začel voziti že od marca, zdaj pa je prvič začel prevažati tudi potnike.
8: Kratka prihodnost prihaja, že prihaja, ampak očitno še vedno z občasnim zaviranjem v zadnjem trenutku.
6: Je to.

0: Kako mi paše sonce in toplo vreme in Emily Sande, vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15, čez četrto ura in sonce pa toplo vreme ne paše samo nam, paše tudi živalim, s katerimi se, no, sobivamo, pa se običajno, ponavad se skrivajo pred nami.
1: A ja?
0: Ja, ja,
1: do.
0: Govorim o kačah.
1: A ja,
0: ja, tudi one si želijo sicer malce miru, pa mrtinčkanja, ampak...
1: Kačinčkanja.
0: Ja, no, ja. Pravzaprav, ampak zgodilo se je... ne moram biti resno s tabo. Zgodilo se je včeraj na našem vrtu.
1: Dramatično.
0: Ja, včeraj se je zgodila moja mama. Je včeraj zalotila svojo psičko, kako se igra z metrsko kačo.
1: Resno?
0: Ja, res. Približno debela za dva prsta.
1: Ja, zdaj odvisno katera, ne?
0: Ja, za sredinca pa za prstanca.
1: Okay.
0: Skratka, moja mami faca, previdno je zašapljala z lopato, pa je odnesla na bližji travnik.
1: Tako je prav, ja.
0: Danes mi je kazala fotografijo, reka, kaj bi lahko tole bilo, sina, kaj mineš? Se rekel, mami, mislim, moram priznati, moja mami fotografina, ne?
1: Okay.
0: Se rekel, mami, fotka je res vrhunska, cela zamegljena. Se rekel, očitno se ti je roka tresla fotka, reka, ja, majčken, me je bil pa kar strah. Se rekel, tako da težko rečem, zato sem poklical strokovnjaka iz kačofona.
2: Jaz sem sicer študiral biologijo,
0: takaj
2: sem univerzitetni diplomirani biolog, zdaj se ne ukvarjam več z biologijo toliko, samo znotraj našega društva, v bistvu kačofon je tako, to je samo ena od dejavnosti herpetološkega društva, društva, ki se ukvarja sicer z dvoživkami in plazilci, ampak ker herpetološko društvo marsikomu nič ne pove, oziroma bi prej mogoče pomislil, da se ukvarjamo s herpesom, ukvarjamo z dvoživkami in plazilci. Smo rekli, da imam mi malo bolj prepoznavno ime, kačofon. Mi smo to vezali na mojo telefonsko številko, tako da potem se jaz na to javljam in odgovarjam, če koga karkoli zanima. Ne?
0: Iz srca okay. Dela to strokovnjak za kačofon v ritmu pozitive Griša Planinc. Nam predstavi vse skrivnosti v nadaljevanju.
1: Kome čakam, da izvem vse informacije še v tej uri. Magnifiko?

0: 20 tisoč poljubov. Zdaj dva katolik bom podelil čez vikend. Magnifico, vedno v ritmu pozitive, 4 pa 20 je na uri.
1: V nadaljevanju pa duet, ki ga lahko odpoje, samo če imaš malo namrščen obraz. Evo, zdaj govorim z namrščenim obrazom. Kot da ti nekaj boli, ne? Kot da imaš muskel fiber.

0: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaže in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
1: Veš, da so prleki izumli napravo, s kjero vidiš skozi zid?
2: Hi, res? Kako se je pa te reče?
1: Neš verjel, okno.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
4: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
6: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
7: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
0: Novo v občini Majšperk. Prodajni avtomati Okusi Halos v kreativnem centru Brik, kjer vas čakajo odlični domači izdelki lokalnih ponudnikov. Sveže, lokalno, vsak dan.
8: Mesne specialitete roast beef Marcela Stojnška, med in medeni izdelki čebelarstva Kolar in sveža domača jajca kmetije Leskovar.
0: Vabljeni na otvoritev v sredo 27. maja ob 18.
8: Podprite lokalno.
0: Okusite Haloze.
9: Operacijo so financirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
10: Toplotna žrpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
11: Zvezde med zvezdami.
12: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
11: Zvezde.
12: Tinkara Fortuna.
13: Gremo zdaj si v desno.
11: V desno.
13: Lahko raka naprej.
11: Luša Rojs.

0: Vloga, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sunles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.

0: lokalno.
1: V občini Makole je po noči zagorel gospodarski objekt, v katerem se je nahajala kmetijska mehanizacija in druga oprema. Po prvih ocenah je pri tem nastala materialna škoda v višini 40 tisoč evrov. So sporočili iz policijske uprave Maribor in dodali, da policisti danes nadaljujejo ugotavljanje vzrokov za nastanek požara. Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da je do požara prišlo malo po drugi uri zjutraj. Pogasili so ga gasilci prostovoljnih društev iz Makol in Počan, ki jim je iz objekta uspelo rešiti traktorja in drugo mehanizacijo.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Mislinja in Metlika 29, Pragersko, Slovenska Bistrica in Šoštanj 30, Žalec, Laško in Žužemberk pa 31 stopinj danes, poletno in vroče sonce in do 33 stopinj. Jutri podobno popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, proti večeru tudi prihaja malce ohladitve. Četrtek prinese potem malce svežine, petek pa spet stabilno sončen in vroč.
2: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Vabljeni.
7: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje zaradi predmeta na vozišču. Zastoj so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, na Ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med počivališčem Barje in razcepom Malence. Zaprta je tudi cesta Novo mesto Metlika pri Vinji vasi zaradi prometne nesreče. Zaprta pa je regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaradi prometne nesreče. Vozite previdno. Za vse dogajanje v prometu je vedno na voljo naša 08013-02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: Dobrih 5 čez pol peta v našem ritmu in pravijo, da se kače pojavijo in prikažejo zgolj tistim, ki se jih bojijo. Jaz se še nisem srečal potem.
2: prej si rekel, da tvoji mami pa ja, se je pokazala.
1: Prikazala se je moje mami, bila je na vrtu pred stanovanjem, jaz sem dobil fotografijo in danes dobimo odgovor, ker lahko se, bok ne daj, da se, ampak lahko se prikrade nekam blizu vašega doma in kako ukrepati, izvemo še v tej uri.
2: Kačofon prihaja namreč. To je telefon, ki ga lahko... A to je brezplačni telefon?
1: Ja, ne, to je normalni telefon. Ni brezplačni, sem normalni telefon. Ja.
2: Aha, okay. No, kačofon spoznamo čez tri.

0: sebi naredil zaljubezenes naš truca Meatloaf v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do pete in jaz sem res moram reči, da sem ponosen na svojo mami, da ni zagnala vika in krika, ampak je lepo poskrbila za našo kačo na vrtu. Torej, jaz sem mi fotografijo poslal, to fotko sem poslal na kačofon, iz kar mi je mami poslala, torej na 0-4-0-3-2-2-4-4-9 in takoj sem dobil odgovor, takoj sem dobil informacijo, gre za Belouško, v ritmu pozitive iz kačofona, Griša Planinc, kako ste lahko tako hitro ugotovili, za katero kačo gre in tako iz tako slabe fotke, Griša.
1: Belouško najlažje prepoznamo po svetlih lisah za glavo, je pa tako, da ima svetli lisi za glavo lahko tudi navadni goš, sploh dokler je mlajši, je to normalno, potem ko je starejši, pa te svetle lise zbledijo, se jih da pa še vedno videti, ne? Se pravi, so še vedno do neke mere nakazane.
0: No, ampak Griša, sta ti dve vrsti nevarni za nas?
1: V obeh primerih gre za človeku nenevarni vrsti, Belouška se nikoli sploh ne brani z ugrizom, navadni goš pa se lahko brani z ugrizom v primeru, če bi ga želeli prijeti, oziroma če smo par 10 centimetrov od glave.
0: Ok, ampak katere pa so potem nevarne pri nas?
1: Dve vrsti strupenjač živita na tem močju, najbolj pogost je modras.
2: Okay. In seveda logično vprašanje, kako jih prepoznamo, Griša?
1: To je edina vrsta pri nas, ki ima na konici gobca tak prifrknjen rožiček. Navadni gad je pa redkejši, ker živi v gorah, se pravi na višjih nadmorskih legah, nad 800 metri praviloma, območje razširjenosti je manjše. Ne?
0: Ja, kaj pa ti nenevarni vrsti, Belouška pa goša, kako ste rekli?
1: Modras ima raje prišljene lege z veliko kamenja, Belouška ima pa raje vodo.
2: Tudi če se jih prestrašimo, seveda jim ne smemo škodovati, ne?
1: Vse domorodne vrste so zavarovane, ja, tako da se jih ne sme pobijati, pa tudi ne zadrževati v ujetništvu oziroma preprodajati in podobne stvari.
0: No, ampak se kače so v bistvu prijazna bitja, to sem tudi mami razlagal.
1: Kače nas ne bojo napadale, ne? Ja. Niso napadalne do človeka, ampak se ga bojijo. Se pravi, kače se bo človek umaknila, če stojimo meter stran, ne bo ona šla k nam pa vas napadla, ne? Ja. Ampak bo se probala umakniti.
0: Okay.
2: No pa dajmo še na svet za vse poslušalce v ritmu pozitive, ki se radi gibljajo v naravi, Griša.
1: Seveda se lahko normalno gibljajo v okolju oziroma v naravi in vse, kar je potrebno, je, da so pozorni, da se ne bi kači preveč približali. Ne? Pravi, če hodimo po poti, gledamo pod noge in potem seveda ni nobene bojazni, da bomo vstopili na kačo.
0: Ok, samo previdno in mirno na poti, torej kače se bodo očitno potem same umaknile s poti. Hvala, Griša.
3: Jo so ti usne umorne, pisme što kažeš, znam da nije. Jo so ti suve cipele, na polju znam da tiša.
0: Ja, vmes pa še glasba za še bolj mirno pot, to še projski, pa Mareja v našem ritmu še pred peto. Za popolno glasbeno popotnico še lepše in še bolj pozitivno.

0: ste pripravljeni na akcijo.
1: Kucenter Ptuj, največ športa na enem mestu.
0: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Šport Direkt in Intersport.
1: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
0: Kucenter Ptuj, kjer šport nima meja.
2: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Pirc Musarjeva v Švici podprla nove naložbe v Sloveniji. Festival Igraj se z mano, z igro nad stereotipe. Vreme, jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici poudarila pomen švicarskih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo in podprla nove naložbe. S švicarskim kolegom Gijem Parmelenom sta v današnjih pogovorih potrdila odlične odnose med državama. V ospredju obiska je sicer zlasti gospodarsko sodelovanje. Ljubljanski kongresni trg in park Zvezda so danes napolnili otroci in prostovoljci, ki so se udeležili 20. mednarodnega festivala Igraj se z mano. Na festivalu, ki je eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji, so se otroci mudili na različnih delavnicah. Največ navdušenja pa so požele športi.

0: športne aktivnosti. Vrhovno državno tožilstvo meni, da je večina zadev ključnih za delovanje nove tožilske enote SKOK, ki ga predvideva koalicijska pogodba, nedorečenih. V odzivu so pojasnili, da za zdaj v okviru državnega tožilstva deluje specializirano državno tožilstvo, ki je specializiran organ za pregon korupcijskih in gospodarskih kaznivih dejanj ter organiziranega kriminala. Prav tako je pristojen za postopke po zakonu oduzemu premoženja nezakonitega izvora. Sodelujoči na današnjem simpoziju ob 35. obletnici ključnega dogajanja v času osamosvajanja Slovenije leta 1991 so osvetlili nekatera poglavja iz tega časa in orisali politiko v Sloveniji konec 80. In v začetku 90. Let. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je v nagovoru dejal, da osamosvojitev ni bila naključje zgodovine, ampak izraz zrelosti naroda. V Belgiji sta davi na prehodu blizu železniške postaje v kraju Buggenhout trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča naj bi terjala več smrtnih žrtev. Po navedbah belgijskih medijev naj bi bilo na vlaku okrog 100 potnikov. Šolski avtobus pa je prevažal 7 otrok, s katerimi je bil poleg voznika še spremljevalec. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčih in Petelini.

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? Isotour.pl

0: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, pa na ljubljanski južni obvoznici prav tako zastoji proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Zaprta je tudi cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Zaprta pa je tudi regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaradi prav tako prometne nesreče. Varno na poti še naprej, če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Ja, tudi v Velenju 5 čez 5. Vedno je odlično, ko je Slovenija v ritmu pozitive, nasmejani skupaj, rok reže. Nuša Rojsi in moja malenkost Luka Želja.
0: Ja, če ima že kdo kakšen prav tista pravi dopustniški občutek, ni brez veze. Na Hrvaškem je namreč že udaril prvi letošnji vročinski val in to kar konkretno v Dubrovniku so imeli ob 8 zjutraj skoraj 30 stopin. Ob 8 zjutraj.
2: Ja, meni se zdi, da je že pri nas tudi, no, ampak glede na to, kar si rekel, to pomeni, da so tam že v tem, recimo, julijskem režimu, ne, čez dan do 32, po noč pa več kot 20. Ne. Torej tiste prave poletne noči že v maju.
0: Ja, če gremo dol, dobrodošli v poletje, če pa še ne, pa mirno, ker prihaja tudi k nam, brez skrbi, prihaja tudi k nam. Vedno.

0: Čudovita del, vedno v ritmu pozitive. Jo, kako je prekrasna. Prav zares.
1: Ja.
0: 15 čez 5 ura, danes sem videl, moram priznati, nekaj najbolj tipično slovenskega možno. Tip stoji na soncu, eni rok telefon, v drugi kava, pa prav... Jo, kako je vroče. Mislim, stari, dej, no. Mislim, pa čakali smo na ta trenutek od februarja naprej, pač poletno vreme, poletje se bliža, do počitnice manj kot en mesec, pač top je. A ni top? Tuk je, meni je tok fajn. Ne vem, mi Slovenci smo res, tako se mi zdi, da smo ful poseben. Mi po zimi jamramo, da ni sonca, polet pa hodimo po mestu, pa jamramo, da smo ko, ne vem, pečeni čevapčiči. Ja, ne vem.
1: Niso vsi taki, da... išče rešitve, nekateri tudi jamrajo. Ne? Ampak čeprav, če mene vprašaš, je to bolj generacijski problem, tak,
0: ne.
1: Sploh vaš mladi.
0: Ne,
1: ja,
0: tu
1: ja.
0: Ni res.
1: Gled, sonce pride, tri dni je toplo, pa že potem kupujete rolke, pa pedalboarde, pa rolerje, pa rezervirate tam pak.
0: Ni.
1: Pa te eno malo zobe stisneš, potrpet, ne, pa kar takoj na uživancija.
0: Ni, Luka, le, ti tega ne razumeš, oprost, to delamo zato, ker hočemo živeti.
1: Ma, ja.
0: Okay.
1: Vi hočete, kva so te storije za Instagram.
0: Ja, ok, ampak to je isto, kako ste vi imeli tisto čas velike knjige, ki jih zdaj babica včas potegne ven z omare. Mm-hmm. A veš, to na Instagramu v bistvu je kot današnji album spominov.
1: Ja.
0: Ok, ja, lej, ampak veš kaj me pa res mi je všeč, v tem letnem času mi je všeč, da so ljudje zdaj več zuni.
1: No, to pa je.
0: Da je več smeha, ja. Da je več družine, da je več tista ona energija, dejamo še malo posedeli zuni. A, dejmo. In iskreno, po taki dolgi zimi se mi zdi, da smo se kar zaslužili, a nismo?
1: Ja. Smo, ne? Ja. Seveda, dokler ne bo prvi komar veliko dron bršil po noč, pa čvate spati.
0: Takrat pa uradno začnemo vojno proti komarjem.
1: Pazite se.
2: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: makes me a better man. Začetek kariere v heavy metal bandu, zdaj pa božja srca. Pravi čudež, Miracle G Boni v ritmu pozitive, dobrih 26 čez 5 ura in v nadaljevanju, pred pol šesto, pridejo dve res, res vrhunski. Najprej Alanis. It's like
1: ja, ta pesem je letos okrogla, stara 30 let, ampak še vedno užge, kot da je letoš. Ironic prihaja čez nekaj sekund, pa Mark Enver takoj zatem.
0: Ja, ta je to taka pozitivna. Že vem za 10 ljudi, ki bi jim tole osebno zapevno, kaj ti si jedni izmed njih.
1: O, hvala.
0: Belong together, kot mi vsi skupaj pašemo ritmu pozitive, glasbena ekstaza v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
3: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
4: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
5: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Priloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
6: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
5: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih domačih. Odkov v Sloveniji.
6: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
7: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
8: Zdaj, jaz imam na levi in desni strani res krasne sosede, ne? Eni mi vedno preskočijo na pomoč, ko sem lačna pa žena, ne? Ja? Soseda Marija vedno kaj vrže preko graje. Zdaj, ta drugi sosedje, ne? Oni pa poskrbijo, da naraste plevel v ograjo, veš, ko imamo skupno ograjo. Ja. Veš, kak mi rečemo, Bojan, da kaj še boš nam malo pošprical?
9: Ne, ej, veš kaj pa pri nas? Jaz se samo zaderem kavo, pa pridejo vsi na šprica.
8: E pa to!
7: Štajersko budilko vam omogoča.
10: Iblo, toplotne črpalke.
11: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
12: Dober dan.
13: Na Radiu Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Policisti policijske uprave Maribor so bili obveščeni o delovni nesreči moškega, ki se je v podjetju v okolici Zgornjega Dupleka huje poškodoval pri delu žago. Obvestila tudi o smeri morebitnega kaznivega dejanja policisti še zbirajo. Pri delu žago pa se je pri domačih opravili huje poškodoval moški na območju Miklavža na Dravskem polju. Na območju Gorišnice se je med podiranjem dreves huje poškodoval državljan Hrvaške. Po doslej znanih informacijah je tuja krivda za nastanek nesreče izključena, so še sporočili iz policijske uprave Maribor.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Krško, Maribor, Lenart, 30, Velenje, Žužemberk, Šentjur, 31, Vojnik in Celje, pa Mozirje, pa 32 stopinj. Danes sonce in vročina do 33 stopinj, brez kompliciranja, ker itak drugačne gre. Jutri vroče ostaja, popoldne lahko pride kakšna ploha ali nevihta, proti večeru tudi malce osvežitve, četrtek bo nekoliko bolj svež, tam 26 stopinj bomo imeli, petek pa potem spet sončen in prijeten in naravno za ven.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
7: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti pa proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Vinji vasi zaradi prometne nesreče. Zaprta pa je tudi regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaradi prometne nesreče. O radarjih ne poročate, če bi jih opazili, pokličite 080-13-02.
4: Bodimo varni!
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Pol šesto v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka z vami. Mimo grede, to preteklo nedeljo se je zaključil teden prostovoljstva. In zato vsem, ki pomagate iz srca, hvala in še naprej uspešno delo.
10: Ja, res teden, hvala iz srca.
7: Pred svetovnim dnem tobaka pa poteka brez tobaka.
10: Aha.
7: Kadilci, a ste za izziv? A bi zdržali en teden brez?
10: Če ste uspešno premagali želje po tobaku, iskrene čestitke, če ste pravkar na tej poti, pa veliko vztrajnosti še naprej.
7: Vrnec!

0: Če bi bil v njihovi skupini, bi bilo gori, gori. Ja. Večni prijatelji, v našem ritmu bili resnih dobrih 15 minut, je do 6. Danes je torek, 26. maj. In mi je zanimivo, kako si, veš, Luka, kako si čakamo tako na petek, ne, da bi začeli uživati. V resnici pa se najboljši momenti včasih zgodijo čistko le spontano sred tedna in jutri bo en tak moment pri nas. Jutri ob 15. v ritmu pozitive, premierno prvič v pop show, prihaja skupina Kingston!
1: Ne, to pomeni samo dve stvari. Poletje prihaja in Rok bo jutri spet pel preglasno studio.
0: Ja, normalno. Kingston so band, ob katerem se človek je šel, sam po kruh znajde na terasi sokom, aj pa čim malo bolj odrasli.
1: Ja, se vemo, to pa sigur. Ja, sam še eno pesem, pet, eno, pa jih je pa pet.
0: Točno to. Le, in če že gremo večer, gremo z energijo. Mal poletja, mal norosti, mal ritma, ki človeka premakne. Hitreje kot jutranja kava. Rrr.

0: Čez nekaj sekund pa Something Stupid slišimo, še pred pol šesto. Naj bo torkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
2: Vem, reče se je.
1: Okno, kako ti to veš?
2: Ja, ti si mi povedal.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
4: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
7: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
6: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
7: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
6: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
7: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
6: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
7: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
8: Zvezde med zvezdami.
9: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
8: Zvezde.
9: Tinkara Fortuna.
8: Nuša Rojs.
9: Til Čeh.
8: Saša Lendero.
9: Miran Rudan.
8: In Bolka Kuliki.
9: Zlata. Privoščite si dobrodelni golaž.
8: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
9: Interkom Celje,
8: Kmetijska zadruga Laško,
9: Birobit,
8: Papirnice Petka,
9: Stanles pohištvo,
8: Odelo Trebolj,
9: Celjske mesnine z dežele
8: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
9: Vstopnine ni.
8: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. V Destrniku so svojemu namenu predali nekaj pridobitev. V Staršah leto zaključujejo tri večje projekte. Ptujski festivali so odlična promocija mesta. Gasilci iz Ptujskega izjemno ponosni na prvega prejemnika Hacetovega priznanja Štefana Vidoviča. Bliža se 24. polimaraton, kaj svetujejo policisti. V Pečkah ponoči zagorel gospodarski objekt. Preglejmo podrobneje. Občini Destrnik so minuli konec tedna svojemu namenu predali kar nekaj investicij. Županja Vlasta Tetičkovič Toplak.
4: Rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v vasi Gomilce, prav tako izgradnja nove javne razsvetljave z kovinskimi kandelabri in sodobnimi LED svetilkami. V vasi Placar pa smo namenu predali v delu vasi izgrajeno kanalizacijsko omrežje, javno razsvetljavo in pa tudi kolesarsko cesto.
3: Kako so finančno izpeljali projekte?
4: Celotna javna razsvetljava je financirana iz občinskega proračuna, prav tako je v celoti financirana obnova vodovoda in pa izgradnja kanalizacijskega sistema. Žal, naša občina je premajhna, da bi lahko se trenutno na obstoječe javne razpise, ki so sploh obstali, v tej smeri lahko prijavljene.
3: Je pojasnila županja Destrnika Vlasta Tetičkovič Toplak. Občini Starše v teh dneh praznujejo občinski

0: praznik. Med pomembnejšimi investicijami, ki potekajo v tem času, so...
1: To je rekonstrukcija ceste skozi Brunšvik, to je državna cesta, kjer je občina kot sofinancer sodelovala v znesku 1,5 milijona evrov. Potem se zaključuje investicija 20 oskrbovanih stanovanj, investitor je javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor. Načeloma se bi stanovanja naj uradno odprla v začetku septembra in pa seveda knjižnica, ki je pa popolnoma v investiciji občine Starše. Vrednost investicije je nekaj manj kot milijon evrov in načeloma bi se naj uradno odprla tudi v začetku septembra. Sedaj so se zaključila ta dela, tako da je knjižnica pripravljena že za opremljanje.
0: Je dodal župan Stanislav Grajfoner. Član prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše Štefan Vidovič je pred dnevi kot prvi gasilec Ptujskega prejel priznanje Matevža Haceta, najvišje priznanje za izjemne življenjske zasluge, pomembne za razvoj in napredek gasilske organizacije ter požarnega varstva v Republiki Sloveniji. Včeraj so zanj pripravili kar dva sprejema, prvega v domači občini Hajdina in drugega v sedežu območne gasilske zveze Ptuj. Klemen Bedranč, predsednik Ptujske območne gasilske zveze, pravi, da Štefana Vidoviča mlajše generacije izjemno cenijo.
2: Območna gasilska veza Ptuj je izredno ponosna in počaščena, da ima tovariša takšnega, kateri je dobil najvišje odlikovanje. Je trenutno edina oseba, ki je to prejela. Štefan Vidovič je oseba, katera je izredno spoštovana, ima zelo dosti znanja in pa tudi mlajše generacije ga izredno cenimo.
0: Štefan Vidovič je gasilec z dušo in srcem. Priznanja je zelo vesel.
3: To je seveda veliko priznanje za vso opravljeno delo, ki ga v mojem primeru bilo kar precej. Od pionirja pa do danes do veterana, 20 let pa tudi profesionalnega delovanja na področju gasilstva, požarnega varstva, še v času bivše občine Ptuj.
0: Je na sprejemu na Ptuju povedal prejemnik najvišjega gasilskega priznanja. Ptujsko festivalsko dogajanje ima pomembno vlogo pri promociji mesta in njegovega turističnega potenciala, a vse to je proces, ki traja, je o predstavitvi letošnjega festivala Arsana dejala ptujska županja Nuška Gajšek.
4: Nič se ne zgodi čez noč, vsako stvar je treba nadgrajevati, organizatorji bojo še to še bolje vedeli kot mi, koliko je enega odrekanja, koliko je enega dela, koliko je nekega truda, ki mogoče v začetku sploh ni opažen ali pa tudi nenagrajen in cenjen, ampak prihaja tisti čas, ko se tudi to nekako potem poplača in jaz mislim, da letošnja edicija Arsane je že v tej smeri in če bomo skupaj uspeli nadgrajevati to zgodbo tako, kot smo do zdaj, jaz mislim, da ni strahu, da ne bi tega znali tudi unovčiti.
0: Kot dodaj županja, takšni dogodki utrjujejo prepoznavnost Ptuja kot mesta kulture, kakovostnih doživeti in bogate dediščine. V soboto bodo ceste na Ptujskem zasedli kolesarji. Potekal bo namreč 24. polimaraton. Policisti kolesarjem svetujejo, da se na kolesarski maraton odpravijo pripravljeni. Pomočnik načelnika policijske postaje Ptuj, Denis Hercog.
5: Deležencem kolesarskega maratona, kot je polimaraton, ki si zdaj ni neke tekmovalne narave, bi predtem svetoval na za svojo varnost in dobro počutje poskrbijo že pred štartom. Pomembno recimo je, da preverijo tehnično brezhibnost kolesa, pravi zavore, pneumatike, zaščitno čelado, skrbijo za primerno športno opremo, se na maraton odpravijo primerno telesno, pripravljeni in spočiti, skrbijo za hidracijo, za prehrano med maratonom, in seveda tempo vožnje prilagodijo svojim sposobnostem in razmeram na cesti.
0: Hercog udeležencem svetuje tudi, da še pred sobotnim dogodkom preverijo traso letošnjega polimaratona. Kronika. V naselju Pečke v občini Makole je ponoči zagorel gospodarski objekt, v katerem se je nahajala kmetijska mehanizacija in druga oprema. Po prvih ocenah je pri tem nastala materialna škoda v višini 40 tisoč evrov, so sporočili iz policijske uprave Maribor in dodali, da policisti danes nadaljujejo ugotavljanje vzrokov za nastanek požara. Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da je do požara prišlo malo po drugi uri zjutraj. Pogasili so ga gasilci prostovoljnih društev iz Makol in Polčan, ki jim je iz objekta uspelo rešiti traktorja in drugo kmetijsko mehanizacijo. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Vabim vas, da ostanete v naši družbi in vam želim lep preostanek dneva.
6: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala jutri. Ustavila se bo na Vidmu pri osnovni šoli. Tam bo od 8.30 do 10.00. V Leskovcu pri osnovni šoli bo od 10.30 do 11.45. V Turnišču pri gasilskem domu bo od 12.15 do 12.45. Na Selah pri osnovni šoli pa od 13.00 do 13.30. Svojo pot bo zaključila v Dražencih pri gasilskem domu. Tam bo od 13.40 do 14.10. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v četrtek 28. maja in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod na 051 615 124. Vhod je trenutno mogoč skozi vhod 4 fizioterapija ali vhod 5 kirurški oddelek.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 73. letu se je poslovila Milica Medved iz Linhartove ulice 6 na Ptuju. V 73. letu se je poslovila Milica Medved iz Linhartove ulice 6 na Ptuju. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. V 83. letu se je po dolgotrajni in težki bolezni poslovil Marjan Trelc iz Truga 4 v Makola. Pogreb bo jutri ob 14. uri na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena v vežico prav tako jutri ob 12. uri. V 83. letu se je po dolgotrajni in težki bolezni poslovil Marjan Trelc iz Truga 4 v Makolah. Pogreb bo jutri ob 14. uri na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena v vežico prav tako jutri ob 12. uri. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. V 91. letu se je poslovila Neža Letonja iz Gradiš 142A. Pogreb bo jutri, v sredo 27. maja ob 16. uri na cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 14. V 91. letu se je poslovila Neža Letonja iz Gradiš 142A. Pogreb bo jutri ob 16. uri na cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 14.
2: Radio Ptuj.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: Združenje rejcev plemenskih telic Stoparce vabi na 34. kmečki praznik, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 14. uri. Videli boste demonstracijo gorske mehanizacije, kulturni program, predstavitev natečaja na temo izdelava kmečkega kozovca in notranjo plesk, tekmovanja v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter druge kmečke igre. Na stojnicah bodo predelki s podeželja. Od 19. ure naprej pa se boste lahko zabavali ob zvokih ansambla Aplaus.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli v oddaji Osebno in odkrito, ko sem z vami Marija Slodnjak. Danes je z nami gost Milan Fridauer Fredi, ki je prestal eno najtežjih življenjskih preizkušenj, odpoved ledvic in transplantacijo. Njegova zgodba ni le medicinska, ampak je predvsem človeška zgodba o upanju, potrpežljivosti in novem začetku. Z nami bo delil svojo izkušnjo pot okrevanja ter pogled na življenje po transplantaciji. Bova pa najprej na začetku oddaje razčistila dve stvari, na katero ime se bolj odzivaš, na Milan ali Fredi?
2: Ja, odzivam se enako na obe, Milan, Fredi, doma pa tudi na marsikatero ime iz živalskega sveta.
1: Seveda pa še tole pojasnilo, ker sva generacija in se poznava že vrsto let, bova ta pogovor izpeljala bolj sproščeno na ti.
2: Vsekakor, to bi že bilo sprevrženo, če se bi mi dva zdaj vikala uradno tukaj.
1: Prihajaš iz haloškega Gruškovca v občini Cirkulane. Kaj so ti Haloze v tvojem življenju dale in mogoče tudi kaj vzele?
2: Ja, to so taka težka vprašanja, dale so marsikaj, tudi lepi stvari, kdaj tudi kakšne grenke, ampak jaz to jemljem kot eno življenje, mogoče sem kdaj pred leti v mladosti drugače gledal na to, zdaj pa pač gledam na to kot eno preizkušnjo, ki je mogoče morala biti in mi je dala pač različne poglede na življenje, vsekakor kake pozitivne stvari, v vsakem primeru, ne glede na to, kar koli je bilo. Saj tako zdaj gledam na to.
1: Kako pa se razlikuje življenje v Halozah od drugih krajev, ki ležijo recimo na ravnici ali v mestu?
2: Pa zdaj v teh časih se pravzaprav nekaj velikih razlik ni več. Ne? Zdaj imamo ves tisti standard, ki je v mestih od vode, vodovoda, tekoče vode, elektrike, telefona, interneta, to je sedaj vse. No, po zimi zdaj leto se je ravno, kam februarja se je malo pokazalo, da malo sneg kako ovira, ko pač malo zginajo za kak dan, dva tiste dobrine kot elektrika in s tem ostalo, ampak čelno pa ni zdaj nekih takih velikih razlik. Pravzaprav je življenje zdaj toliko boljše, je pač lepša okolica, narava, na nek način tudi zato, ker se po eni strani že v bistvu depopulacija Haloz, število prebivalstva se zmanjšuje, vinogradi se izsekujejo, opuščajo, mogoče po eni strani to vredo za naravo, ker si spet to pomogla, tako da zjutraj te ptički zbudijo, zvečer te uspavajo, če ne greš prej v klet, pa se drugače uspavaš. Ni nekih razlik zdaj med mestom in Gruškovcem recimo. Ne.
1: Kaj te je v življenju najbolj privlačilo v tistih najlepših mladostnih leti?
2: To je bilo vsekakor letenje. Močno sem si želel postati vojaški pilot, vendar nisem bil zdravstveno sposoben. Sem pa pač neko nadomestilo našo v jadralnem letenju na Moškanskem letališču, kar je zelo blizu tvojega doma. In to je res bilo tisto srednješolsko življenje, najlepše življenje z biciklom iz Gruškovca na Moškansko letališče in potem kar koli ali si delal na letališču, kaj, ker to so bili tisti časi, ko je bilo, kot se temu reče, zaston, ni bilo nekaj tako, kakor je zdaj, koliko vem, se pač plačuje vse te, ker je pač tako je življenje, zdaj se vse plačuje in takrat je pa bilo s pridnostjo, z delom, če si bil priden, zagnan, si lahko vse na redu, ne, tudi se šolo za motornega pilota, ni bil problem noben. In to so bili seveda lepi časi, tista 4 leta, v 4-5 letih, 206 poletov in več kot 190 ur v zraku, neprecenljivo, nepozabno.
1: Ostanite z nami tudi po glasbi, ko bova govorila o življenju pred in po transplantaciji ledvice.
0: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Osebno in odkrito. Milan Fridauer Fredi je moj današnji gost v oddaji Osebno in odkrito. Koliko si bil star, ko so se začele tvoje zdravstvene težave in kaj ti je iz tistih časov najbolj ostalo v spominu?
2: Zdaj same zdravstvene težave, o tem sicer takrat nisem vedel, da je to povezano z ledvicami, so bile moj povišan pritisk, dobro vem, da se uradno reče krvni tlak. Namreč zaradi tega nisem bil niti sprejet v vojaško letalsko šolo, potem je bila tudi vojaščina odložena zaradi tega, pač kasneje sem pa izvedel, da je pač en tak začaran krog. Okvarjene ledvice lahko zvišujejo pritisk, povišan pritisk, pa okvari ledvice, pač začaran krog. Seveda sem pa bil tudi tak, tisti klini haložan, ki pač rajši ne hodi preveč okoli zdravnikov po nepotrebnem in tako nisem jaz kaj dosti hodil okrog zdravnikov, potem pa se pač ta pritisk rastel in pa že bil tam 250, 140, pri mojih nekaj čez 40 let, pri 45 letih je pa zadeva tako eskalirala, da so mi pač ledvice odpovedali in 22. julija 2011 sem imel prvo dializo.
1: Ko so te zdravniki seznanili z resnosti tvojega stanja, kaj je bilo najtežje sprejeti?
2: Na nek način, kakor sem rekel, ker nisem kaj dosti okrog zdravnikov hodil, se to kar nenadoma zgodilo. Pridem v ptujsko bolnico, pač neko kontrolo pri nefrologu, rezultati krvne preiskave, kreatinin in vse te zadeve takšne pa takšne. Tako da sem kar v bolnici ostal, so mi centralnovenski kateter stavili v vrat, ker še pač ni bilo narejene arteriovenske fistole. In potem je bilo to 1, 2, 3, v bistvu nisem imel kaj dosti za razmišljati o tem. Si tam, si na dializi, se ti pač aparat začne kri čistiti, delati tisto, kar sicer ledvice delajo. In potem zadeva gre tako, ne, trikrat na teden, po 5-6 ur, ampak to ni bila za me nikoli težava, se si kot gospod pripeljajo te nenujni medicinski prevozi, se pripeljajo kot gospoda na dializo, me si dobil malco, sestre so prijazne za razliko od žene doma, nič hudega mi ni bilo na dializi.
1: Pa vendarle prinaša to življenje z dializo veliko omejitev, veliko prepovedi in tudi omejenosti v prostoru in času.
2: Ja, to pa je res, to pa je vsekakor res, če se premalo pohecamo, pa je to za marsikoga, to ne smeš uživati sadja, ker se ti lahko kalij zviša in kar brez oporozorila greš tam večna sonco svetlovi naproti. Omejen si v tekočine, količine popite snovi in to ne glede, ali gre za juho, pri soli, skratka, oja, ne bom zdaj pametoval o tem, zato so drugi bolj pametni, na internetu se vse najde. Si zelo omejen, ampak če to sprejmeš z eno dozo tega, pač tudi na nek način mogoče malo humorja. Gre vse, se da vse.
1: Kdaj so te zdravniki seznanili, da si pa tudi med tistimi, ki lahko dobiš ledvico in kako potem to izgleda? Te je bilo strah, da ne bodo pravočasno našli primernega darovalca?
2: Ne, ko se najprej ti lepo tam, ko bi rekel človek, domačiš na dializi, seveda te spoznajo malo kot bolnika, vidijo, kakšni so bolj, ker pač imaš mesečne kontrole krvnih izvidov, kako se pa eni strani sam držiš, recimo nekih nasvetov. Potem pa te seveda začnejo, če je ostali organizem, zdaj, recimo meni so ledvice odpovejale zaradi autoimunske bolezni, glomerulonefritisa IgA, nekaterim odpovejo recimo za sladkorne, imajo kakšne. Skratka, pri meni, če tako rečem, neka sreča v nesreči, ni bilo nekih drugih bolezni, recimo sladkorne je dost pri marsikom povzročitelj odpovedi ledvic ali pa kakšne druge zadeve. Relativno mlad sem še bil, ne, 45 let, pa če začeli počasi spraševati me, a bi bili pripravljeni, bi bil pripravljen za presaditev, malo se seznaniš s tem, pa veš, potem pa pač pot čist preprosta, mislim preprosta, narediš en kup pregledov od srca do vsega, gobec moraš imeti urejen za boje, ker tam je menda največje žarišče okužb lahko, če je neurejeno zobovje. In ko sem to opravil, ki je proti koncu 2014 opravil vse te preglede, pa prideš, kot se temu reče, na čakalno listo.
1: Fredija poznamo tudi kot odličnega pisca aforizmov in o tem bomo govorili tudi o nadaljevanju oddaje.
0: Osebno in odkrito na Radiu Ptuj.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji Osebno in odkrito je naš gost Milan Fridauer Fredi. Kako pa poteka v življenje, ko si na seznamu na čakalni listi za transplantacijo?
2: To je pa zdaj pač taka zadeva, ko si na čakalni listi, kot se temu reče, pač moraš biti vedno dosegljiv, telefon vedno pri sebi, ker nikoli ne veš, kdaj te bojo poklicali. No, in meni se je to dejansko tudi tako zgodilo.
1: Bi nam opisal, kako je izgledal tisti dan D, ko si izvedel, da imajo ledvico zate?
2: Ja, tisti dan D je v bistvu bila noč oziroma zgodnje jutro. 24. decembra zjutraj, mislim, da je bila ura okrog dveh, nekaj takega, zazvoni telefon. Ja, tukaj iz centra za transplantacijo, imamo ledvico, ste zdravi, sem, ste pripravljeni, sem. Vse ostalo so pa oni uredili. Moji prevozniki, Kaup, podjetje, šofer pride po me, me dostavi v Ljubljano, sem že bil pred 7 uro v Ljubljani v kliničnem centru, tam pa seveda tisti še sprotni pregledi, ki jih moraš opraviti, en cel kup pregledov, en kup podpisov, mislim pa, da nekje o 5 popoldan sem pa že zaspal na operacijski mizi. In če temu rečemo, Božiček mi je prinesel ledvico.
1: S katerimi mislimi si se ukvarjal potem, ko si se prebudil, si sploh kaj razmišljal?
2: Niti ne. To je en tak, bi rekel, kar lep šok. Ne? Nisem kaj dosti razmišljal.
1: Kakšno pa je bilo življenje po transplantaciji? Te je bilo strah zavrnitve, sledila tudi izolacija? Ne?
2: Ja, vse to je že rutinirano, niso zdaj to neke posebnosti. Od začetka so zelo pogoste kontrole prvo leto, potem pa je to ena, če ni nekih posebnosti, ena taka ustaljena zadeva, na 3 mesece imaš kontrolo in to je to. Je pa res seveda, da se seveda čist drugač počutiš, ampak se na vse navadiš. Če se na slavo navadiš, se toliko prej navadiš na dobro. Ne?
1: Si kdaj razmišljal, kako dragoceno je darovanje organov in mogoče kdo je bil tisti, ki je moral umreti, da si lahko ti na novo zaživel?
2: Ja, sem razmišljal, vem toliko, da je pač prišla ledvica iz Hrvaške. Nisem pa šel v podrobnosti, ker na nek način jaz tudi to jemljem bolj tehnicistično. Zdaj, vem, da marsikaj pomeni, pa to pa mi je omogočilo življenje, pa to. Ampak če bi jaz zdaj daroval organe, ampak je vprašanje, karkoli bi jaz lahko daroval, ker pojem toliko zdravil, jemljam toliko zdravil, da je organizem tak pa tak. Ne? Če bi jaz tudi daroval, se zdaj ne bi obremenjal s tem. Jaz to jemljam pač tehnično, dobil sem ledvico, delala bo recimo, ne vem, mogoče še zdaj je že 11 let pa pol, mogoče še 2-3 leta, ali pa ne, pride do kakšne okužbe, pa greš prej crkne pa nazaj na dializo, ne? Če smo malo naturalistični, to je to.
1: Veljaš za enega najbolj plodovitih slovenskih aforistov. To smo lahko skozi pogovor tudi začutili tvojo satiro. V več kot 30-letni karieri si objavil več kot 24.000 aforizmov. Satirični pogled na slovenski prostor si ohranil tudi v času bolezni. Zakaj potrebujemo satiro, ki vedno bolj jo nekako potiskamo iz našega vsakdanjega življenja?
2: To satiro in izrinjanjem satire iz vsakdana imaš čisto pravo. Namreč, če pogledam tako, jaz sem začel aforizme objavljati leta 1989 v Večerovem Totem listu. In Toti list je v tistih časih imel 4 strani satire, od karikature do humoresk, do anagramov, do aforizmov, skratka, plodovito. Če pa zdaj pogledaš Večer, to je bilo v sobotne priloge, je bil takrat Večer. Če pa zdaj pogledaš Večer, je pa, če se ne motim, v ponedeljkih, kjer je ena stran, ki se sicer imenuje neki častnik ali nekaj takega in potem je ena razvlečena štorija kot neka kvazi humoreska, pa ena pasica karikaturistična, pa tudi v drugih časopisih je satira izgubila mesto. Moram pohvaliti naš Štajerski tednik, tam sem pač par mesecev po Večeru začel objavljati, tu pa še vedno objavljam.
1: Aforizme si izdal v večjih knjigah, zadnjo si posvetil svoji 60-letnici.
2: Ja, To je 12. knjiga aforizmov, naslov je 60 Fredijevi za Fredijevi 60. Sem si pa zadevo zamislil tako nekako v pol samo založbi in sem rekel, recimo, zakaj pa ne bi jaz enkrat nekaj drugega naredil. Mene nekoga ti za rojstni dan obdeluješ, sem rekel, jaz bom pa za svoj rojstni dan obdaril tiste, ki sem jih na življenjski poti v teh 60-ih letih srečal, pa so recimo v meni pustili neko sled takšno pozitivno in zdaj se ravno približujem koncu razpošiljanja tistih knjig, še nekaj preostalih, ki sem jim namenil.
1: Ja, sedaj ti dam priložnost, da poveš nekaj svojih najljubših.
2: Malo je težko, zdaj se mi je malo neprijetno situacijo postavila. Bom pa zdaj 2-3 prebral iz te zadnje knjižice 60, Fredijevi za Fredijevi 60. Danes Trobca ne bi zapravljala

0: Pa ker jih je kuril s prevelikim ogličnim odtisom. Pridelo kot polž, prijelo kot rdeči polž. Gravitacijski paradoks. Težja so vprašanja, dlje visijo v zraku. Ježe na Ptujskem v drugi polovici zimskega spanja tlačijo hude more. Sanjajo kurente. Vrhunec politične kulinarike so sendviči iz zarečenega kruha in klobasanja. Pa še zadnje, najbolj spodbudno voščilo v moji 60-letnici, čeprav je obletnica res že 6. okrogla, še vedno ni potrebna usmiljenja krogla.
1: Milan Friedauer, Fredi, hvala, da si jo oddaji osebno in odkrito delil svojo zgodbo in vse dobro ti želim. In veš, kako rečemo sedaj v teh letih, veliko zdravja.
0: Ja, zdaj se pa zavedam tega, če se mogoče vsaj zadnjih 15 let, da to ni čisto prazna floskola, tak pozdrav, veliko zdravja ali pa srečo, pa srečno, pa drži se. Mora dozoreti čas, pa priješ tudi sam, da nekaj spoznam. Čist preprosto.
1: Hvala in srečno.
0: Srečno.
1: Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na naši spletni strani.
2: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj.
3: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
6: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: Dobar dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz Podravja na Radiu Ptuj. Nekaj poudarkov. V Trnovski vasi prenavljajo igrišče. Gostinski lokal Perutnine Ptuj v centru mesta v rokah gostinca Aleša Vilčnika. V mestni občini Ptuj veseli ugodnejše prometne varnosti. Rokometaši Jeruzalema Ormoža zadovoljni s končnim 7. mestom. Preglejmo podrobneje. Občini Trnovska vas zaključujejo prvi del obnove tamkajšnjega igrišča. Z deli naj bi končali do jeseni pred pričetkom novega šolskega leta. Kot je pojasnil župan Alojz Benko, so sredstva pridobili tudi iz razpisov Zelena poteza v Trnovski vasi in Lasa. In kaj vse je vključeno v obnovo?
8: Pod to investicijo spada namestitev igral, potem spada tu razsvetljava igrišča in seveda namestitev določenih klopi in delno tudi ozelenitev. Drugače pa investicija v igrišču obsega odbojko na mivke, potem travo na igrišču za nogomet in ureditev igrišča za košarko, potem pa atletska steza in skok v daljavo. Zdaj v bistvu so ta igrišča v celoti obnovljena.
1: Župan Benko je dodal, da bodo igrišča uradno predali svojemu namenu v jeseni. Gostinski lokal Perutnine Ptuj je dobil novega lastnika, prekaljenega gostinca Aleša Vilčnika. Zakaj se je uspešen gostinec sploh odločil za nakup več let zaprtega lokala v centru mesta?
9: Za nakup gostinskega lokala Perutnina Ptuj v centru Ptuja smo se odločili predvsem zato, ker pač verjamemo v neki potencial mesta in njegovega utripa. Ptuj ima izjemno bogato tradicijo, vedno več obiskovalcev. Hkrati pa smo začutili, da ljudje cenijo neko kakovostno gostinsko ponudbo in prijeten prostor za druženje. Center mesta ima vedno več obiskovalcev.

0: obiskovalcev. Tukaj se srečujejo dosti domačini, turisti, poslovni gostje, predvsem pa mlade. Naš cilj ni samo ponuditi dobro hrano oziroma pijačo, ampak ustvariti neki prostor, kjer se bodo ljudje radi vračali.
1: Želi Aleš Vilčnik načrtuje, da bodo z obnovo gostinskega lokala zaključili v nekaj meseci. Kolikšen bo celotni finančni vložek, natančno še ne more povedati. Bo pa ponudba v restavraciji temeljila na pečenem piščancu, na več načinov in trendovskih jedeh, v kavarnici pa tudi v domači stadica. V mestni občini Ptuj so policisti v prvih 4 mesecih leta zabeležili ugodnejšo prometno varnost kot v enakem obdobju lani. V ptujski občini so spodbudne statistike policijske postaje veseli. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je ob nedavni podelitvi priznanja Agencije za varnost prometa izpostavila, da so za ugodnejšo prometno varnost na Ptuju zasluženi tako posamezniki kot svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
2: Smo seveda lahko zelo zadovoljni in iskreno hvaležni za vse, kar na Ptuju ni. To pomeni tistega prometnih nesreč, števila žrtev, hudih telesnih poškodb. Zaenkrat nič smrtnih žrtev, nič telesnih poškodb in še, mislim, da celo 20% manj prometnih nesreč. Tako da, če je to popotnica za naprej, je odlična.
1: Meni županja Gajškova. Rokometaši Jeruzalema Ormoža so kljub porazu na drugi tekmi v Škofji Loki s 30-32 osvojili končno 7. mesto v ligi NLB. Kapetan ekipe Martin Hebar je v celotni sezoni povedal.
3: Res so bili spone in padce na začetku, mogoče res nismo gledali dobro, ampak nekako smo te, ko so vse ekipe, ki so v ligi za obstanek, smo premagali, tudi Loka. Na koncu smo te tekme, ki smo jih mogli zmagati, smo zmagali in mislim, da je to bilo najbolj odločilno, da smo tu, kje smo, kljub temu, da mislim, da prvi 6 smo samo celi vzeli točko, drugo pa nič, tak da, ne vem, na začetku je mogoče malo slabše zgledalo, ampak sedaj proti koncu pa že sredine sezone pa smo se pobrali. Meni nas je bilo boljše, smo igrali, ne vem, vsaka čas dečkom, da so zdržali do konca pa da so se še danes borili to tekmo.
1: Sezono ormoških rokometašev so zaznamovale tudi številne kadrovske spremembe, saj je ekipo sredi sezone zapustilo kar nekaj ključnih igralcev. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim prijet

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Rokometaši in rokometašice v državnih ligah so konec tedna z večine že zaključili s sezono. Na sporedu je le še finale za naslov državnega prvaka med Celjem in Slovanom, ter seveda tekme dodatnih kvalifikacij za obstanek oziroma napredovanje. Rokometaši Ormoža so v povratni tekmi za končno sedmo mesto sicer izgubili z 2 goloma razlike, a so na prvi tekmi zmagali s 3 goli prednosti, tako da so osvojili končno sedmo mesto v NLB ligi. V prvi B ligi so rokometaši Ptujske Drave igrali z Ljubljano za končno 5. mesto, a so izgubili tudi povratno tekmo, tako so osvojili končno 6. mesto. Dekleta ženskega rokometnega kluba Ptuj so v ženski ligi zasedla končno 8. mesto. V zadnjem krogu so ugnale zasedbo Milenijuma. V drugi moški ligi so Gorišničani osvojili končno 4., rokometaši Velike Nedelje pa 6. mesto.

0: spoštujemo. Radio Ptuj. Slovensko glasbo.
1: Vse

Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. V Destrniku so svojemu namenu predali nekaj pridobitev. V Staršah leto zaključujejo tri večje projekte. Ptujski festivali so odlična promocija mesta. Gasilci iz Ptujskega izjemno ponosni na prvega prejemnika Hacetovega priznanja Štefana Vidoviča. Bliža se 24. polimaraton, kaj svetujejo policisti. V Pečkah po noči zagorel gospodarski objekt. Preglejmo podrobneje. Občini Destrnik so minuli konec tedna svojemu namenu predali kar nekaj investicij. Županja Vlasta Tetičkovič Toplak.
3: Rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v vasi Gomilce, prav tako izgradnja nove javne razsvetljave z kovinskimi kandelabri in sodobnimi LED svetilkami. V vasi Placar pa smo namenu predali v delu vasi izgrajeno kanalizacijsko omrežje, javno razsvetljavo in pa tudi kolesarsko cesto.
2: Kako so finančno izpeljali projekte?
3: Celotna javna razsvetljava je financirana iz občinskega proračuna, prav tako je v celoti financirana obnova vodovoda in pa izgradnja kanalizacijske sistema. Žal, naša občina je premajhna, da bi lahko se trenutno na obstoječe javne razpise, ki so sploh obstali, v tej smeri lahko prijavljene.
2: Je pojasnila županja Destrnika Vlasta Tetičkovič Toplak. Občini Starše v teh dneh praznujejo občinski praznik. Med pomembnejšimi investicijami, ki potekajo v tem času, so...
4: To je rekonstrukcija ceste skozi Brunšvik, to je državna cesta, kjer je občina kot sofinancer sodelovala v znesku 1,5 milijona evrov. Potem se zaključuje investicija 20 oskrbovanih stanovanj. Investitor je javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor. Načeloma se bi stanovanja naj uradno odprla v začetku septembra. In pa seveda knjižnica, ki je pa popolnoma v investiciji občine Starše. Vrednost investicije je nekaj manj kot 1 milijon evrov in načeloma bi se naj uradno odprla tudi v začetku septembra. Sedaj so se zaključila ta dela, tako da je knjižnica pripravljena že za opremljanje.
2: Je dodal župan Stanislav Grejfoner. Član prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše Štefan Vidovič je pred dnevi kot prvi gasilec Ptujskega prejel priznanje Matevža Haceta, najvišje priznanje za izjemne življenjske zasluge, pomembne za razvoj in napredek gasilske organizacije ter požarnega varstva v Republiki Sloveniji. Včeraj so zanj pripravili kar dva sprejema, prvega v domači občini Hajdina in drugega v sedežu območne gasilske zveze Ptuj. Klemen Bedrač, predsednik Ptujske območne gasilske zveze, pravi, da Štefana Vidoviča mlajše generacije izjemno cenijo.
5: Območna gasilska veza Ptuj je izredno ponosna in počaščena, da ima tovariša takšnega, kateri je dobil najvišje odlikovanje. Je trenutno edina oseba, ki je to prejela. Štefan Vidovič je oseba, katera je izredno spoštovana, ima zelo dosti znanja in pa tudi mlajše generacije ga izredno cenimo.
2: Štefan Vidovič je gasilec z dušo in srcem. Priznanja je zelo vesel.
6: To je seveda veliko priznanje za vso opravljeno delo, ki ga v mojem primeru bilo kar precej. Od pionirja pa do danes do veterana, 20 let pa tudi profesionalnega delovanja na področju gasilstva, požarnega varstva, še v času bivše občine Ptuj.
2: Je na sprejemu na Ptuju povedal prejemnik najvišjega gasilskega priznanja. Ptujsko festivalsko dogajanje ima pomembno vlogo pri promociji mesta in njegovega turističnega potenciala, a vse to je proces, ki traja, je o predstavitvi letošnjega festivala Arsana dejala ptujska županja Nuška Gajšek.
7: Nič se ne zgodi čez noč, vsako stvar je treba nadgrajevati, organizatorji bojo še to še bolje vedeli kot mi, koliko je enega odrekanja, koliko je enega dela, koliko je nekega truda, ki mogoče v začetku sploh ni opažen ali pa tudi nenagrajen in cenjen, ampak prihaja tisti čas, ko se tudi to nekako potem poplača in jaz mislim, da letošnja edicija Arsane je že v tej smeri in če bomo skupaj uspeli nadgrajevati to zgodbo tako, kot smo do zdaj, jaz mislim, da ni strahu, da ne bi tega znali tudi unovčiti.
2: Kot dodaja županja, takšni dogodki utrjujejo prepoznavnost Ptuja kot mesta kulture, kakovostnih doživetij in bogate dediščine. V soboto bodo ceste na Ptujskem zasedli kolesarji. Potekal bo namreč 24. polimaraton. Policisti kolesarjem svetujejo, da se na kolesarski maraton odpravijo pripravljeni. Pomočnik načelnika policijske postaje Ptuj, Denis Hercog.
8: Deležencem kolesarskega maratona, kot je polimaraton, ki si zdeni neke tekmovalne narave, bi predtem svetovalna za svojo varnost in dobro počutje poskrbijo že pred štartom. Pomembno recimo je, da preverijo tehnično brezhibnost kolesa, pravi zavore, pneumatike, zaščitno čelado, skrbijo za primerno športno opremo, se na maraton odpravijo primerno telesno, pripravljeni in spočiti, skrbijo za hidracijo, za prehrano med maratonom, in seveda tempo vožnje prilagodijo svojim sposobnostem in razmera na cesti.
2: Hercog udeležencem svetuje tudi, da še pred sobotnim dogodkom preverijo traso letošnjega polimaratona. Kronika. V naselju Pečke v občini Makole je po noči zagorel gospodarski objekt, v katerem se je nahajala kmetijska mehanizacija in druga oprema. Po prvih ocenah je pri tem nastala materialna škoda v višini 40 tisoč evrov, so sporočili iz policijske uprave Maribor in dodali, da policisti danes nadaljujejo ugotavljanje vzrokov za nastanek požara. Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da je do požara prišlo malo po drugi uri zjutraj. Pogasili so ga gasilci prostovoljnih društev iz Makol in Polčan, ki jim je iz objekta uspelo rešiti traktorja in drugo kmetijsko mehanizacijo. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Vabim vas, da ostanete v naši družbi in vam želim lep preostanek dneva.
1: Glas regije na Radiu Ptuj. Večer na Radiu Ptuj v družbi Polk in Valčkov.

Найвіч успішніх усіх часів.

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

stika, jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš, pa bom povedal, tu če znoriš.